0: Бузова. Суспільне. Новини. Харків.
1: Новини на Українському радіо.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
3: Сьогодні у західних областях місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. У західних та Житомирській областях вночі та вранці місцями туман. Температура вночі від плюс 10 до плюс 15, на сході країни від плюс 7 до плюс 12, в день повітря прогріється до 25 градусів, у західних областях місцями 17-19. На Київщині сьогодні вночі місцями короткочасний дощ, в день без опадів. Температура вночі 12-15, в день синоптики прогнозують 20-23. Зараз у столиці України плюс 17. Віта Зеленець, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
4: Запрошаємо на нічне спотканні з фьордом.

0: Jest trzecia w nocy.
1: Czwarta godzina.
2: Спільне новини на українському радіо.
3: З випуском новин на студії Віта Зеленецька. Вітаю. Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення Україні понад 3 мільярдів євро на оборону. Кабмін спростив отримання компенсації за пошкоджене та знищене майно. Про це та інше далі докладніше. Сьогодні Європейський Союз надасть Україні ще 3 мільярди 300 мільйонів євро для закупівлі ракет і безпілотників, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн за підсумками телефону розмови з президентом Володимиром Зеленським, передає Суспільне. Вона зазначила, що Росія неупинно атакує Київ, намагаючись зробити неможливим повсякденне життя його мешканців. За словами фон дер Ляєн, Україна та ЄС хочуть разом розробити європейську систему протиповітряної та протиракетної оборони, спираючись на спільну протибалістичну систему «Фрея». Фон дер Ляєн та Зеленський також обговорили реформи, які має ухвалити Верховна Рада, щоб розблокувати подальше фінансування та забезпечити подальший рух України до ЄС. Уряд своїм рішенням включив Київ та Київську область до переліку територій підвищеного ризику. Це зроблено, зокрема, для підтримки підприємців столичного регіону у межах розширення державної програми страхування воєнних ризиків для бізнесу. Також Кабмін спростив отримання компенсацій за пошкоджене або знищене майно. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький у телеграмі. За його словами, розширено перелік майна за пошкодження або знищення якого можна отримати компенсацію. Зокрема, до списку включено транспорт для перевезення і зберігання пального, а також сільськогосподарську техніку. Крім того, збільшено максимальну компенсацію страхової премії з 3 до 5 мільйонів гривень на рік для одного підприємства. Докладніше Сергій Корецький.
4: Перше. Включаємо Київ та Київську область до переліку територій підвищеного ризику. Друге. Розширюємо перелік майна за пошкодження або знищення якого можна отримати компенсацію. Зокрема, включаємо пальне та транспорт для його перевезення і зберігання. Сільськогосподарську техніку, вантажівки та причепи. Третє. Збільшуємо максимальну компенсацію страхової премії з 3 до 5 мільйонів гривень для одного підприємства. Поширюємо цей механізм на орендоване майно та спрощуємо вимоги до договорів страхування. Також цього тижня уряд розширив державну програму підтримки великих проєктів у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості. Пільгові кредити тепер можна буде залучати, зокрема, для відновлення паливної та складської інфраструктури.
2: Новини на українському радіо.
3: Пункти пропуску через державний кордон України відтепер призупиняють роботи під час повітряних тривог, незалежно від рівня загрози, дронової чи ракетної. Людей просять залишати зону очікування та максимально розосереджуватися. Про це в етері Суспільного розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
5: Для того, щоб уникнути жертв серед людей, які можуть в момент атаки там планувати для себе перетин кордону, по-перше, пропускні операції призупиняються, а люди максимально швидко виводяться за межі території пункту пропуску. Випадок по напрямку пункту пропуску є один. Ворог атакував і реактивними шахедами, то його швидкість досить велика і займає не так багато часу, коли він заходить в межі там Волинської області і долітає вже практично до лінії державного кордону. І знову ж таки, приклад Єгодина, ворог бив і по автошляху, який веде до кордону. Це фактично за кількасот метрів від лінії державного кордону від пункту пропуску. А також ворог бив на цьому напрямку і по залізничній інфраструктурі.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні у західних областях місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. У західних та Житомирській областях вранці місцями туман. Вдень синоптики прогнозують 20-25, у західних областях місцями 17-19 градусів. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
2: Українське радіо.

там десь грає радіо, або магнітофон. Я чую класну музику, мені то просто кайф. Але найгірше то, що я не знаю, хто співає. Я хворий і засмучений, хотів би її знати. І так на всякий випадок за руку потримати. Я просто закохався,

0: Українське радіо.
1: Єст чверта рано.
0: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька. Доброго ранку. У цьому випуску Кабмін затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів під час тривог. Україні потрібно ще 400 мільйонів євро на енергетику. Про це та інше далі докладніше. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. Про це повідомив у соцмережі Facebook прем'єр-міністр Сергій Корецький. З його слів, буде запроваджено автоматичне отримання інформації про рівень загрози. Укрзалізниця разом з обласними військовими адміністраціями та громадами повинна розширити доступ до укриттів на вокзалах і станціях.
3: Під час повітряних тривог за жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом. Здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів, відправлення потягів призупиняється, і люди обов'язково переходять в укриття. Залежно від ситуації на місці, і це дуже важливо, Укрзалізниця зможе оперативно обмежувати рух і роззосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей. Всі регіони повинні адаптувати графіки роботи міського транспорту до руху потягів, особливо вночі. Перед всіма громадами стоїть першочергове завдання – максимально прискорити встановлення мобільних укриттів.
2: У Франції провели п'яту міністерську зустріч координаційної групи з питань енергетики України у форматі G7+, енергетичний Рамштайн. Обговорили посилення інженерного захисту енергетичних об'єктів і потреби у фінансуванні Фонду підтримки енергетики України. Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі. Партнери отримали інформацію про плани Росії щодо обстрілів енергетичної інфраструктури, надану українською розвідкою. Шмигаль також зазначив, що цьогоріч заплановано відновити і збудувати понад 10 гігаватів потужностей. Також Україна продовжує модернізацію енергетичної системи та її інтеграцію до європейського енергетичного простору. За словами міністра, з липня цього року до Фонду підтримки енергетики України надійшло понад 218 мільйонів євро. Ще близько 307 мільйонів євро підтримки було оголошено. Водночас потреби залишаються значними. До кінця року необхідно залучити ще щонайменше 400 мільйонів євро.
0: Новини на Українському радіо.
2: Україна та Євросоюз спільно можуть знайти ракети-перехоплювачі для балістики ПАК-3 до зими та відшукати спосіб, як протидіяти російським реактивним дронам. Про це сказав в інтерв'ю Суспільному єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Він, зокрема, вважає, що можна обміняти наявні українські контракти на ракети, якими володіють деякі країни. Крім того, через великий попит на ракети-перехоплювачі, Євросоюз підтримує запуск спільної з Україною антибалістичної системи на основі проєкту «Фрей», каже Андрюс Кубілюс.
4: Ракети до цієї системи будуть вироблятися, наскільки я зрозумів, українською компанією Firepoint. Щоб система могла працювати повноцінно, для цих ракет потрібні спеціальні радари та електронні системи, які можуть виробляти європейські компанії. Ця продукція буде класифікуватися як достатньо хороша, не від кутюр. Вона буде дешевою, її легше буде виробляти, і вона буде достатньо ефективною для збиття цілей. І як ми можемо розуміти, з усіх публічних заяв, таку систему можуть розробити протягом наступного року. І це радикально змінить ситуацію з антибалістичним захистом Європи. Саме тому президентка Єврокомісії говорила про це, і ми готові це підтримати.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
0: Погода.
2: Сьогодні у західних областях місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. У західних та Житомирській областях вранці місцями туман. Вдень синоптики прогнозують 20-25, у західних областях 17-19 градусів. На Київщині повітря прогріється до 23. Зараз у столиці України плюс 16. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
5: Zapraszamy na nocne spotkanie z fiordą.

0: Jest piąta rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Доброго ранку, студія Роман Мендюк. Сьогодні п'ятниця, 18 вересня. Повітряна тривога зараз активна у Запорізькій та Донецькій областях, а також у частинах Херсонщини, Кіровоградщини, Дніпропетровщини, Харківщини і Чернігівщини. Будь ласка, залишайтеся в укриттях, подбайте про

0: власну безпеку. Далі про головне на цей час. Росіяни масово атакували Конотоп Сумської області. Щонайменше двоє постраждалих. У місті багато пошкоджень. Про це у телеграмі написав міський голова Артем Семенихін. За його словами, внаслідок дронової атаки пошкоджені заклади освіти, медичні об'єкти, транспортна інфраструктура, залізниця, а також постраждало багато приватних будинків. Крім того, під російську атаку потрапила газотранспортна мережа, через яку частина міста залишилася без газу. Є перебої і зі світлом. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзалів залежно від рівня повітряної загрози. Про це повідомив у Фейсбуці прем'єр Сергій Корецький. За його словами, буде запроваджено автоматичне отримання інформації про рівень загрози. Укрзалізниця разом з обласними військовими адміністраціями і громадами повинна розширити доступ до укриттів на вокзалах і станціях.
1: Під час повітряних тривог за жовтого рівня загрози потяги йдуть за розкладом. Здійснюється посадка і висадка пасажирів. За червоного рівня посадка пасажирів, відправлення потягів призупиняється, і люди обов'язково переходять в укриття. Залежно від ситуації на місці, і це дуже важливо, Укрзалізниця зможе оперативно обмежувати рух і роззосереджувати рухомий склад та пасажирів, щоб уникнути скупчення людей. Всі регіони повинні адаптувати графіки роботи міського транспорту до руху потягів, особливо вночі. Перед всіма громадами стоїть першочергове завдання – максимально прискорити встановлення мобільних укриттів.
0: На правобережжі Херсонщини військові щодня встановлюють над дорогами антидронові сітки, працюють також у червоних зонах міста та області. Бійці кажуть, такий захист зменшує ризики ударів російськими безпілотниками по людях і транспорту. Процес встановлення антидронових сіток бачила Тетяна Штепенко.
2: Головний сержант на псевдодракон розповідає, сітки встановлюють уздовж маршрутів між населеними пунктами правобережжя Херсонщини.
3: Ми працюємо скрізь. Ось де ви бачите в Херсоні антидроновий захист, там ми працюємо. Якщо потрібно встановлювати антидроновий захист у червоній зоні, ми їдемо встановлювати в червону зону. Тільки військові, щоб не наражати цивільних на небезпеку, ми працюємо самі.
2: Командир маскувального відділення на псевдо Остап говорить, під час виїздів прикривають військовослужбовців, які встановлюють антидронові сітки. Від їх злагоджених дій залежить безпека побратимів.
4: Йде на виконання завдання по прикритті. Я входжу в групу прикриття на Херсонському напрямку. Ми везде виїжджаємо з нашої команди, з нашими маскувальниками, які тягнуть сітки, ми їх прикриваємо. Кожний виїзд збиваємо дрони.
2: Антидронові сітки не гарантують повну безпеку, говорить головний сержант Дракон.
3: Я вважаю, що це актуальний захист, тому що зараз дронів дуже багато, і як би там не було, під сітками набагато безпечніше їхати, ніж без них. Я знаю випадки, коли сітки рятували життя людей.
2: Пошкоджені сітки після влучань російських безпілотників відновлюють. Навіть невеликий розрив може знизити рівень захисту на цій ділянці дороги, говорить військовослужбовець.
3: Якщо було зафіксовано ураження дрона в певному там районі, і там пошкоджена сітка, то ми виїжджаємо на місце і усуваємо сітки. І наслідки влучання, тому що, якщо десь сітка порвана, то це вже небезпека того, що дрон залетить в коридор, і, люди, які їдуть цим коридором, не будуть вже в такій безпеці, в якій могли би бути.
2: Тетяна Штепенко, Владислав Купрієв, Суспільне, новини, Херсон.
5: Новини на Українському радіо.
0: Путін вдається до провокації у Європі, щоб відвернути увагу від ситуації на полі бою, яка розвивається не так, як він обіцяв. Тому він прагне ескалації у відносинах із Європою. Про це на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні в Осло. А от президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що російська гібридна війна може бути підготовкою до подальшої військової агресії. Так він прокоментував інцидент із російським безпілотником поблизу польського кордону, передає Польське радіо. Прем'єр Польщі Дональд Туск попередив, що Росія може здійснити удари дронами та ракетами гібридного типу по країнах НАТО, які підтримують Україну. Головна мета Кремля – зруйнувати економіку та логістику України, а також послабити рішучість НАТО через атаки на держави-члени Альянсу, цитує Блумберг заяву Туска. Готуватися до можливих диверсій закликав жителів президент Фінляндії Олександр Стуб. Він також порадив громадянам бути готовими до появи безпілотників, які залітають на територію країни, і нагадав, що з початку року на території Фінляндії впали 4 безпілотники. При цьому Стуб наголосив, що причин для паніки немає. Сили оборони і влада, за його словами, швидко посилили заходи протидії гібридним загрозам та безпілотникам. Тим часом Естонія готується до можливих загроз у разі оголошення Росією загальної мобілізації. Там не виключають негайного закриття кордону, залежно від оцінки загрози. Про це повідомив прем'єр-міністр Естонії Крістен Міхал, передає Суспільний мовник країни.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
0: Сьогодні вдень у більшості західних, Житомирській та Сумській областях короткочасні дощі, на решті території без опадів. Температура 20-25 у західних областях, місцями 17-19 градусів. У Києві зараз 15 градусів, вологість повітря 100%. Поки що це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
6: Запрошаємо на нічне спотканні з фьордом.

0: Jest 6 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Росіяни масово атакували конотоп на Сумщині. Австралія та Нова Зеландія можуть отримати статус асоційованого члена Європейського Союзу услід за Канадою. Про це та інше далі докладніше. Війська РФ масово атакували конотоп Сумської області. Щонайменше 2 постраждалих. У місті багато пошкоджень. Про це у телеграмі написав міський голова Артем Семенихін. За його словами, внаслідок дронової атаки пошкоджені заклади освіти, медичні об'єкти, транспортна інфраструктура, залізниця, а також постраждало багато приватних будинків. Крім того, під російську атаку потрапила газотранспортна мережа, через яку частина міста залишилася без газопостачання. Є перебої і зі світлом. Один

0: Чоловік постраждав внаслідок російської атаки безпілотниками на столицю. Напередодні ввечері у Подільському районі влучання сталося у нежитлову будівлю. Пораненого медики госпіталізували. Про це у Фейсбуці повідомив мер Києва Віталій Кличко. Понад 2800 об'єктів закладів охорони здоров'я росіяни зруйнували від початку повномасштабного вторгнення. 780 таких об'єктів вже вдалося повністю відновити. Про це в етері телемарафону «Єдиних новин» повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Водночас, за його словами, є об'єкти, яких відновлювати не будуть, бо ті зруйновані вщент. Віктор Ляшко розповів, що найскладнішою є ситуація на прикордонних і прифронтових регіонах. У Сумській області це медичні заклади, які були на межі з кордоном РФ, Білопілля, Краснопілля, так само і у Харківській, Донецькій та Херсонській областях. Херсон також постійно потерпає від російських обстрілів.
1: Так, дійсно, ми бачимо і фіксуємо негативну для нас статистику в тому, що росіяни прицільно б'ють по закладах охорони здоров'я. Ми кажемо слово «об'єкт», тому що в одній лікарні може бути 10, 15, 20 корпусів, і під об'єктом, ну, якраз один корпус – це один об'єкт. На сферу охорони здоров'я на відновлення потрібно 23,5 мільярди доларів. Це величезна сума, яка включає і інфраструктурні речі, і людський капітал, і також певні втрати, які не є прямо пов'язані з війною, а є опосередкованими через бойові дії, невчасний доступ до медичної допомоги. Така сума, вона якби відпрацьовується урядом України спільно зі Світовим банком.
2: Новини на Українському радіо.
0: Австралія та Нова Зеландія можуть отримати статус асоційованого члена Європейського Союзу вслід за Канадою. Про це заявила президентка Європарламенту Роберта Мецола в інтерв'ю Євроньюз. За її словами, запропонований статус має стати проміжним варіантом між повноправним членством у ЄС і статусом країни-кандидата. Під час виступу в Європарламенті Роберта Мецола сказала, що зближення Канади та Європи – позитивний крок для поглиблення Союзу, зокрема у сферах оборони, торгівлі та енергетики. У Європарламенті слідом за Мецолою виступив і прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Він привітав це рішення і сказав, що співпраця має зміцнювати незалежність і безпеку обох сторін.
3: Я не пропоную третій блок, щоб стати суперником великих держав. Все з добрими намірами. Ми не прагнемо влади, щоб домінувати над іншими. Навпаки, ми прагнемо стійкості, щоб ніхто не міг контролювати наші відкриті ринки чи загрожувати нашій територіальній цілісності.
0: Напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн запропонувала відкрити для Канади шлях до статусу першого асоційованого члена Європейського Союзу. Ініціатива не передбачає членства, але поглиблює співпрацю у торгівлі, обороні, енергетиці і технологіях. Після цієї заяви президент США Дональд Трамп пригрозив Євросоюзу новими тарифами, заявив, що може вважати таке рішення ворожим актом.
4: Я вважаю це смішним. Канада була жахливим торговельним партнером. Якщо Європа зробить це з добрим наміром, це нормально. Якщо буде поганий намір, ми запровадимо дуже високі тарифи на Європу або припинимо торгівлю з ними щодо багатьох товарів.
2: Новини на Українському радіо.
0: Велосипедом на роботу таку акцію організували у Полтаві, щоб популяризувати безпечні для довкілля види транспорту до Європейського тижня мобільності. Елла Трубієнко бачила більше.
5: У рукавичках, спортивній формі, окулярах та бандані. Так, близько 8 ранку Аліна Гайворонська долучилась до акції велосипедом на роботу.
6: Дуже люблю цю акцію, це можливість зустрітися з друзями, випити каву. І взагалі велосипед – це моє життя. Я постійно на велосипеді, зараз після цієї акції я поїду на роботу.
5: Учасники реєструються, смакують гарячою кавою та отримують тематичні подарунки. Олександр Куліш участь у акції бере другий рік поспіль.
7: Скажу так, основне моє пересування – це велосипед, хоч маю і автомобіль. Тобто, але якось подобається. Активно катаюся другий рік. В цьому році з дружиною проїхали є такий маршрут, як Каміно-Подоліко в Україні. Це шлях з Вінниці до Кам'янець-Подільського. Це 250 кілометрів. Дуже не спішили, їхали 5 днів по 50, ну, в середньому по 50 кілометрів за день.
5: Акцію велосипедом на роботу влаштовують у Полтаві з 2011-го. Щороку вона проходить у вересні. Елла Трубієнко, Микола Єрьомінко, Суспільне, новини Полтава.
2: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» з 7 ранку на першому каналі Суспільного мовлення. Оперативно про головне. Погода.
3: Сьогодні в день у більшості західних, Житомирській та Сумській областях короткочасні дощі, нарешті території без опадів, температура 20-25 градусів. Роман Мандюк, Українське радіо.
8: Ранок з Радієм Фьорда.

0: jest 7 rano.
1: Суспільне новини на українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мандюк. Коротко про головне у випуску. П'ятеро людей постраждали внаслідок ранкової російської атаки на Фастів. Уряд затвердив нові правила роботи залізниці та вокзаль залежно від рівня повітряної загрози. Про це та інше далі докладніше. П'ятеро людей, серед них троє дітей, постраждали внаслідок ранкової російської атаки на Фастівщину на Київщині. У дітей зафіксували акутну травму та гострі реакції на стрес. Усіх трьох госпіталізували, написав у Фейсбуці очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Серед дорослих жінка дістала гостру реакцію на стрес, чоловік поранення. Його також доправили до лікарні. Один приватний будинок зруйновано, ще один пошкоджено. В Запоріжжі росіяни знищили торговий центр. Момент удару по закладу, який відбувся напередодні ввечері, потрапив на відео, яке виклав у соцмережах. На кадрах видно, як шахет падає просто на гіпермаркет. Як повідомила у соцмережах прес-служба обласної військової адміністрації, на місці влучання розпочалася пожежа, полум'я охопило приміщення і дах будівлі. Під час удару по гіпермаркету у скейт-парку поруч перебували діти. Вони встигли сховатися у заглибленні майданчика, повідомили кореспонденти Суспільного. За попередніми даними, поранених немає. Далі пряма мова очевидців.
3: Я була вдома разом зі своїм.

0: Єст 8 рано.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку, о 9 годині, на всій території нашої держави. Згадуємо українців, які віддали своє життя. Усіх. Усіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Щодня хвилиною мовчання ми вшановуємо полеглих героїв. І щодня, пам'ятаючи про них, робимо все, що можливо. Все, що залежить від кожного, для нашої перемоги. Слава Україні!

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: У студії Роман Мендюк. Про головне на цей час. У Коростенському районі на Житомирщині через російські удари загинули дві людини, ще дві постраждали. Про це повідомила у Фейсбуці Державна служба з надзвичайних ситуацій. Унаслідок обстрілу виникли пожежі на складах та у виробничій будівлі. П'ятеро людей, серед них троє дітей, постраждали внаслідок ранкової російської атаки на Фастівщу на Київщині. У дітей зафіксували акубаротравму та гострі реакції на стрес. Усіх трьох госпіталізували. Про це у соцмережах повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Серед дорослих жінка дістала гостру реакцію на стрес, чоловік поранення, його також доправили до лікарні. Один приватний будинок зруйновано, ще один пошкоджено. Росіяни вдарили по торговельному центру у Запоріжжі. Як повідомив у соцмережах співголова Ради оборони регіону Іван Федоров, травмована людина. Детальніше розповість Карина Галунова.
2: 8:11 години вечора окупанти поцілили по торговельному центру в одному із спальних районів міста реактивним безпілотником. На місці з'явилась пожежа на площі 10 тисяч квадратних метрів. Про це повідомили в ДСНС. Наразі пожежу вже загасили. Втім, рятувальники продовжують працювати. Вони заливають перекриття, щоб запобігти повторному загорянню. Зруйновані усі перекриття, перестінки. Всередині теж все вщент вигоріло. Тут вцілів буквально один супермаркет, і то частково вцілів. На місце вже почали приходити деякі з власників та продавців магазинів, аби пошукати, чи є щось вціліле взагалі з можливо з техніки, можливо, з речей, з продукції.
3: Так як же в Запоріжжі страшно, ти залишаєшся без роботи, вже слаба нічого. Це страхіття коїться, немає ніякої дитини. Все згоріло, все вигоріло. Сильно трішки залишилося золото, те, що в сейфі доспало, все вигоріло.
2: Хочу зазначити, що цей торговельний центр побудований тут вже більше 20 років тому. І, зокрема, от пані Юлія працювала тут 16 років, в них був ювелірний магазин. Загалом тут було дуже багато різних торговельних точок, тут був також центр розваги для дітей. Також хочу зазначити, що поруч розташований дитячий майданчик і скейт-майданчик. І в момент влучання тут перебували діти, які буквально в останню хвилину, навіть секунду, я б сказала, встигли заскочити в цей скейт-майданчик. Він заглиблений, і тому ніхто з них не постраждав, хоча уламки розлетілися на досить велику територію. Що буде далі з цим торговельним центром, нам невідомо. Власники, продавці кажуть, що ймовірніше за все відбудовувати його наразі точно ніхто не буде.
4: Карина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
1: Вночі війська РФ загалом атакували Україну 93 ударними дронами та баражуючими боєприпасами. Про це повідомили у повітряних силах. Протиповітряна оборона знешкодила 69 безпілотників і 3 баражуючі боєприпаси. Влучання зафіксували на 13 локаціях, у 3 місцях впали уламки. Частина засобів ураження не досягла своїх цілей.
0: Новини на Українському радіо.
1: Близько 800 мільйонів доларів недоотримала Україна експортної виручки у серпні через неповноцінну роботу портів. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький. В етері телемарафону міністр пояснив, що наразі ці кошти рахують саме як недоотриманий дохід, оскільки сама аграрна продукція залишається в наявності. Виробники очікують на можливість її реалізувати.
5: Ми бачимо, що у вересні також буде недоотримання, але воно буде скориговано, буде меншим, тому що обсяги експорту зростають. Поки що ми говоримо, що це недоотриманий дохід, тому що по факту сама продукція, вона є, і вона є наявна аграрних виробників, вони чекають на можливість реалізації. Разом з тим, сама логістика дійсно є дорожчою. Відповідно, додаткові втрати на логістику це вже можна рахувати як збиток. В середньому від 50 доларів на одну тонну вартість логістики альтернативними шляхами є більшою, ніж зазвичай. Це зараз є тим фактором, який приносить збитки для діяльності і агровиробників, і всіх дотичних по ланцюгу постачання.
1: Туреччина передала Росії та Україні проєкт меморандуму про припинення атак на цивільні судна у Чорному морі. Про це агенції France Press повідомив неназваний турецький дипломат. За даними телеканалу «Аль-Арабія», пропозиція нагадує механізм так званого «зернового коридору», який був укладений за посередництва Туреччини та ООН у 2022 році. Нині офіційна Анкара занепокоєна різким зростанням кількості нападів на судна у Чорному морі. Як наводить Аль-Арабія, з кінця червня там було атаковано щонайменше 25 суден під прапорами Туреччини. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
1: Сьогодні в день у більшості західних, Житомирській та Сумській областях короткочасні дощі, на решті території без опадів, температура 20-25, у західних областях місцями 17-19 градусів. У столиці зараз 16 градусів, вологість повітря 92%. Це вся інформація на цю мить. Роман Мендюк, Українське радіо.
0: Ранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 9 rano.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, у студії Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. У Коростенському районі на Житомирщині через російські удари загинули дві людини. Словаччина не захищатиме союзників по НАТО, якщо нападе Росія. Про це та інше далі докладніше. У Коростенському районі Житомирщини через російські удари загинули дві людини, ще дві постраждали. Про це повідомила у Фейсбуці Держслужба з надзвичайних ситуацій. Внаслідок обстрілу виникли пожежі на складах та у виробничій будівлі. П'ятеро людей, серед них троє дітей, постраждали внаслідок ранкової російської атаки на Фастівський район Київщини. У дітей зафіксували контузію та гострі реакції на стрес, усіх трьох госпіталізували. Написав про це у соцмережах очільник ОВА Тимур Ткаченко. Серед дорослих жінка дістала гостру реакцію на стрес, чоловік поранення, його доправили до лікарні. Один приватний будинок зруйновано, ще один пошкоджено. Росіяни вдарили по торговельному центру у Запоріжжі. Як повідомив у соцмережах співголова Ради оборони регіону Іван Федоров, травмована людина. Детальніше розповість Карина Галунова.
3: Близько 11 години вечора окупанти поцілили по торговельному центру в одному із спальних районів міста реактивним безпілотником. На місці з'явилась пожежа на площі 10 тисяч квадратних метрів. Про це повідомили в ДСНС. Наразі пожежу вже загасили. Втім, рятувальники продовжують працювати. Вони заливають перекриття, щоб запобігти повторному загорянню. Зруйновані усі перекриття, перестінки. Всередині теж все вщент вигоріло. Тут вцілів буквально один супермаркет, і то частково вцілів. На місце вже почали приходити деякі з власників та продавців магазинів, аби пошукати, чи є щось вціліле взагалі з можливо з техніки, можливо, з речей, з продукції.
4: Так як же в Запоріжжі страшно, ти залишаєшся без роботи, вже слазить нічого. Страхіття коїться і немає ніяких зупини. Все згоріло, все вигоріло. Сильно річки залишилося. Золото, те, що все не доспало, все вигоріло.
3: Хочу зазначити, що цей торговельний центр побудований тут вже більше 20 років тому. І, зокрема, от пані Юлія працювала тут 16 років. В них був ювелірний магазин. Загалом тут було дуже багато різних торговельних точок. Тут був також центр розваги для дітей. Також хочу зазначити, що поруч розташований дитячий майданчик і скейт-майданчик. І в момент влучання тут перебували діти, які буквально в останню хвилину навіть

0: секунду, я б сказала, встигли заскочити в цей скейт-майданчик. Він заглиблений, і тому ніхто з них не постраждав, хоча уламки розлетілися на досить велику територію. Що буде далі з цим торгівельним центром, нам невідомо. Власники продавці кажуть, що ймовірніше за все відбудовувати його наразі точно ніхто не буде.
1: Ірина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
2: Зважаючи на посилення обстрілів і масштабні системні втрати, бізнес, уряд розширив держпідтримку для забезпечення енергостійкості підприємців. Про це в ефірі телемарафону повідомив міністр економіки і довкілля Олександр Кравченко. Зокрема, уряд надаватиме пільгові кредити на проєкти відновлення пошкоджених або знищених об'єктів паливної і складської логістики, підприємств переробної промисловості, гуртової та роздрібної торгівлі.
3: Урядом прийняли два важливих рішення. Перше – це розширення програми пільгового кредитування, в тому числі для великих підприємств, кредити до 1 мільярду гривень з компенсацією ставки 5 відсоткових пунктів. Також ми приймаємо рішення по розширенню існуючої програми страхування військових ризиків, яка там діє на зараз, це 1541. При цьому ми розуміємо, що там ці програми зараз недостатньо в контексті тих викликів, яким зіштовхується бізнес, тому ми зараз паралельно працюємо над ідеєю великого фонду страхування. Нам здається, це важливо. Крок вперед для того, щоб дати адекватну підтримку бізнесу.
4: Новини на Українському радіо.
2: Росія найближчими місяцями може посилити атаки не лише проти України, а й проти країн НАТО, які її підтримують. Про це заявив прем'єр Польщі Дональд Туск, передає політико. За його словами, оцінки розвідок НАТО, України і Польщі вказують на сценарій, за якого Росія може використовувати безпілотники та ракети для атак. За його словами, таким чином Росія може спробувати перевірити готовність Альянсу реагувати на подібні інциденти. Мета полягатиме в тому, щоб загалом підірвати цілісність НАТО і, перш за все, переконати країни-члени, що стаття 5 має скоріше теоретичний, ніж практичний характер, сказав Туск. Зазначу, стаття 5 Північно-Атлантичного альянсу передбачає принцип колективної оборони. Збройний напад на одного члена НАТО розглядатиметься як напад на усіх. Тим часом Словаччина не братиме участі в захисті союзників НАТО, якщо Росія нападе на територію країн Альянсу. Про це прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив під час виступу перед студентами і працівниками лікарні у Прешові. Таким чином Фіцо зазначив, що не має наміру виконувати зобов'язання за 5 статтею НАТО, яка, власне, гарантує колективну військову відповідь країн-членів організації в разі нападу на одну із держав.
5: Важіме сі то?
6: Я не хочу, щоб Словаччина стала частиною якогось військового конфлікту через якусь статтю 5. Так, ми є членами НАТО, цінуємо це. Нам важлива співпраця та виконання зобов'язань, але як прем'єр-міністр я робитиму все, щоб Словаччина ніколи не була втягнута у військовий конфлікт.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
4: Погода.
2: Сьогодні в день у більшості західних, Житомирській та Сумській областях короткочасні дощі, нарешті території без опадів. Температура 20-25, у західних областях місцями до 19. Поки що це вся інформація на цю мить. Для вас працювали Роман Мендюк та вся команда Українського радіо.
4: Ранок з Радієм Фьорда.

0: Jest 10:00.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю, студія Роман Мендюк. Коротко про головне у випуску. Двоє людей загинули на Житомирщині через російські обстріли. НБУ підвищив облікову ставку до 16% річних. Про це та інше далі, докладніше. Двоє людей загинули на Житомирщині через російські обстріли, ще двоє травмовані. Через нічну атаку виникли пожежі у складській та виробничій будівлях у Коростенському районі. Вогонь уже приборкали, розповіла Суспільному речниця Держслужби з надзвичайних ситуацій на Житомирщині Ірина Романюк.
3: Рятувальники працювали всю ніч, роботи тривали до ранку. Наразі вже наслідки ворожого обстрілу ліквідовані. Роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги, через що особовий склад відходив в безпечне місце. Ну і потім, коли був відбій, повертались до роботи.
2: Людина травмована унаслідок удару російським безпілотником по торговельному центру у Запоріжжі напередодні ввечері. Рятувальники ліквідували загоряння на площі понад 10 тисяч квадратних метрів. Робота ускладнювалася загрозою повторних ударів, розповів про це в етері Суспільного заступник начальника Держслужби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області Олексій Пуга.
4: Роботи по ліквідації наслідків завершені. Вже рішення з приводу відновлення чи не відновлення даного торгового центру буде приймати його адміністрація. Людина була травмована поруч, проходила поруч, наскільки мені відомо, і надається необхідна медична допомога. На щастя, під час цієї атаки торговий центр був зачинений. Це вже була після 22-ї години. Він до 21-ї працював. І, відповідно, на щастя, там не було ні відвідувачів, ні людей. Також існувала велика загроза. Поруч існує майданчик дитячий, і не зважаючи на пізню пору, там діти також ще перебували на тому майданчику, але вони вчасно почули загрозливі звуки і змогли перейти в укриття, і, на щастя, діти не ушкоджені.
2: Понад 2800 об'єктів закладів охорони здоров'я росіяни зруйнували від початку повномасштабного вторгнення. 780 таких об'єктів вже вдалося повністю відновити. Про це в етері телемарафону повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Водночас, за його словами, є об'єкти, яких відновлювати не будуть, бо ті зруйновані ущент. Віктор Ляшко розповів, що найскладнішою є ситуація на прикордонних і прифронтових територіях. У Сумській області це медичні заклади, які були на межі з кордоном Російської Федерації. Це Білопілля, Краснопілля. Так само і в Харківській, Донецькій і Херсонській областях. Херсон теж постійно потерпає від російських обстрілів.
5: Так, дійсно, ми бачимо і фіксуємо негативну для нас статистику в тому, що росіяни прицільно б'ють по закладах охорони здоров'я. Ми кажемо слово «об'єкт», тому що в одній лікарні може бути 10, 15, 20 корпусів, і під об'єктом якраз один корпус – це один об'єкт. На сферу охорони здоров'я на відновлення потрібно 23,5 мільярди доларів. Це величезна сума, яка включає і інфраструктурні речі, і людський капітал, і також певні втрати, які не є прямо пов'язані.

0: пов'язані з війною, а є опосередкованими через бойові дії, невчасний доступ до медичної допомоги. Та сума вона якби відпрацьовується урядом України спільно зі Світовим банком.
1: Новини на Українському радіо.
2: Від сьогодні Національний банк встановив облікову ставку на рівні 16% річних. Про її збільшення на 0,5% пункта регулятор оголосив напередодні. Рішення ухвалили, щоб зберегти контрольованість інфляційних очікувань, зазначив на брифінгу глава НБУ Андрій Пишний. Він прогнозує вищу за попередні очікування інфляцію через інтенсивні російські обстріли і стрімке здорожчання пального через війну на Близькому Сході.
3: Очікується, що інфляція повернеться на траєкторію сповільнення у 2027 році. Зовнішня допомога залишається критично важливою для підтримання макрофінансової стабільності. Водночас вагома частина міжнародної допомоги прив'язана до темпів реалізації реформ. Йдеться передусім про ухвалення парламентом низки законопроєктів відповідно до взятих Україною зобов'язань за програмами підтримки. Відновлення ритмічності та достатності міжнародної допомоги є критично важливим для стійкості державних фінансів і забезпечення цінової стабільності.
2: Облікова ставка є одним із головних інструментів НБУ для впливу на вартість грошей в економіці. Підвищуючи її, регулятор намагається зробити заощадження у гривні привабливішими і зменшити інфляційний тиск, зазначив в етері Суспільного член Ради Національного банку Василь Фурман.
4: Також хотів би зазначити, що підвищення облікової ставки для громадян не означає автоматично різкого подорожчання всіх кредитів, так само, як і для бізнесу. Зростання кредитів, ну, практично в усіх групах, що для середнього та малого бізнесу, що для великого бізнесу, скажімо так, громадян кредитування протягом останніх 3 років там зростання плюс 20%. Тобто, а в минулому році там взагалі там плюс 30%. Тобто, достатньо високі темпи зростання кредитування, те, що ми можемо спостерігати саме в українській гривні. Тобто, це дуже-дуже важливо і з одного боку інвестиційна привабливість гривні, з іншого боку, щоб інфляція зменшувалася.
1: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
2: Погода. Сьогодні в день у більшості західних, Житомирській та Сумській областях короткочасні дощі, на решті території без опадів. Температура 20-25, у західних областях місцями 17-19 градусів. У Києві зараз 18 градусів, вологість повітря 75%. Поки що це вся інформація. На цю мить Роман Мендюк, Українське радіо.

0: jest 11.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Повітряна ракетна небезпека оголошена у Харківській області. Триває у частині Дніпропетровської, на Запорізькій та в Донецькій області. Дронова ракетна небезпека оголошена у частині Сумської, Миколаївської, Одеської та Чернігівської області. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Далі коротко про головне у випуску. Російські війська уразили електропоїзд у Харківській області. Окупанти проводять так звані вибори до держави. Думи на захоплених територіях. Про це та інше далі докладніше. Російські війська уразили приміський електропоїзд у Харківській області. Сталася пожежа, є постраждалі. Як розповів Суспільному керівник Новодолазької громади Олександр Єсін, влучання сталося о 10:27. За його словами, наразі відомо про 5 постраждалих. Одна людина дістала осколкове поранення, ще 4 – опіки та травми. Інформація уточнюється. Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Прицовський повідомив, що за попередніми даними, двоє пасажирів, які залишились на платформі під час евакуації, дістали серйозні травми. Двоє людей загинули, ще двоє поранені. Такі наслідки російського удару по Житомирщині, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій у Фейсбуці. У Коростенському районі виникли пожежі у складській і виробничій будівлях цивільного підприємства. Начальник Житомирської ОВА Віталій Бунечко уточнив, що йдеться про індустріальний парк. Двох постраждалих у стані середньої тяжкості шпиталізували. На місці триває розбір завалів та оцінка пошкоджень. На Київщині у Фастів в Сумському районі внаслідок атаки постраждала родина, двоє дорослих та троє дітей. За даними ДСНС, дітей та батька госпіталізували, мати отримала гостру реакцію на стрес. Пошкоджені будинки та автомобілі, виникли пожежі, які рятувальники вже ліквідували. Росіяни вдарили по торговельному центру Запоріжжя. Як повідомив у соцмережах співголова Ради оборони регіону Іван Федоров, травмована людина. Детальніше розповість Карина Галунова.
3: Близько 11 години вечора окупанти поцілили по торговельному центру в одному із спальних районів міста реактивним безпілотником. На місці з'явилась пожежа на площі 10 тисяч квадратних метрів, про це повідомили в ДСНС. Наразі пожежу вже загасили. Втім, рятувальники продовжують працювати, вони заливають перекриття, щоб запобігти повторному загорянню. Зруйновані усі перекриття, перестінки. Всередині теж все вщент вигоріло. Тут вцілів буквально один супермаркет, і то частково вцілів. На місце вже почали приходити деякі з власників та продавців магазинів, аби пошукати, чи є щось вціліле взагалі з можливо з техніки, можливо, з речей, з продукції.
4: Так як же в Запоріжжі страшно, ти залишаєшся без роботи, без житла, без нічого. Страхіття коїться і немає ніякої дитини. Все згоріло, все вигоріло. Сильно трішки залишилося. Золото, те, що все не доспало, все вигоріло.
3: Хочу зазначити, що цей торговельний центр побудований тут вже більше 20 років тому. І, зокрема, от пані Юлія працювала тут 16 років. В них був ювелірний магазин. Загалом тут було дуже багато різних торговельних точок. Тут був також центр розваги для дітей. Також хочу зазначити, що поруч розташований дитячий майданчик і скейт-майданчик. І в момент влучання тут перебували діти, які буквально в останню хвилину, навіть секунду, я б сказала, встигли заскочити в цей скейт-майданчик. Він заглиблений, і тому ніхто з них не постраждав, хоча уламки розлетілися на досить велику територію. Що буде далі з цим торговельним?

0: центром нам невідомо. Власне, як і кадрці кажуть, що ймовірніше за все відбудовувати його наразі точно ніхто не буде.
1: Ірина Галунова, Суспільне новини, Запоріжжя.
2: Вночі війська РФ атакували Україну 93 ударними дронами та баражуючими боєприпасами. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ у Фейсбук. ППО знешкодило 69 безпілотників і 3 баражуючі боєприпаси. Влучання зафіксували на 13 локаціях. У 3 місцях впали уламки, частина засобів ураження не досягла своїх цілей.
3: Новини на Українському радіо.
2: У Росії розпочалося триденне голосування на так званих виборах до Державної Думи. Виборчі дільниці працюватимуть до 20 вересня включно. Це перші парламентські вибори в Росії після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. На виборах мають сформувати новий так званий склад Державної Думи з 450 депутатів. Росія також організувала голосування на тимчасово окупованих територіях України. Достроково воно розпочалося ще до основних 3 днів виборів. Напередодні Верховна Рада України закликала парламенти та уряди іноземних держав, міжнародні організації та парламентські асамблеї засудити проведення так званих виборів до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України та не визнавати їхніх результатів. Білорусі з кінця минулого тижня знову увімкнула ретранслятори для підсилення сигналу російських ударних безпілотників. Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив у телемарафоні. За його словами, активність російських дронів залишається досить високою. Зокрема, безпілотники атакують поблизу пунктів пропуску на польському кордоні, використовуючи сигнали з території Білорусі. Раніше, після попереджень Києва, Мінськ призупиняв роботу цих систем. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
3: Погода.
2: Завтра в північних, центральних, вночі у західних областях місцями пройдуть короткочасні дощі. Нарешті території в неділю в країні без опадів. Температура вночі 9-16, вдень прогнозують 18-25 градусів. З вами була Вікторія Марченко, Українське радіо.
3: Реклама.

0: Jest południe.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Повітряна ракетна небезпека триває у частині Харківської області, Дніпропетровської та у Запорізькій та Донецькій областях. Дронова небезпека триває у частині Чернігівської та Сумської області. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Коротко про головне у випуску. Двоє людей загинули, ще двоє на Житомирщині через російські обстріли, ще двоє поранені. Володимир Зеленський оголосив про створення «Карпатської вісімки». Подробиці далі. Двоє людей загинули на Житомирщині через російські обстріли, ще двоє травмовані. Через нічну атаку виникли пожежі в складській та виробничій будівлях в Коростенському районі. Вогонь вже приборкали, розповіла Суспільному речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій на Житомирщині Ірина Романюк.
3: Рятувальники працювали всю ніч, роботи тривали до ранку. Наразі вже наслідки ворожого обстрілу ліквідовані. Роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги, через що особовий склад відходив в безпечне місце. Ну і потім, коли був відбій, повертались до роботи.
2: Володимир Зеленський оголосив про створення «Карпатської вісімки». Про це президент заявив під час саміту карпатських держав, який вперше проходить в Україні на Івано-Франківщині. До С-8 увійдуть Україна, Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина. Співпраця в межах формату охоплюватиме безпеку, енергетику, логістику, транскордонну економіку та підтримку громад, говорить Володимир Зеленський.
4: А для реальної підтримки регіонів громад завжди отримало увагу і завжди отримало відповідні ресурси. Звісно, зараз та протягом наступних років багато уваги питанням безпеки. Це пріоритет. Ми це відчуваємо, зрозуміло, відчуваємо дуже гостро нашої транскордонної взаємодії, логістики, торгівлі.
2: Харківський рятувальник Данило Тищенко не дожив один день до свого 21-річчя і загинув, коли гасив пожежу під час повторного російського удару 15 червня. Хлопець потрапив на світлину фотокореспондентки Суспільного Вікторії Якименко з наслідками влучання по фабриці «Філіп Моріс» у передмісті Харкова. 28 липня сенаторка Джин Шагін використала фото під час свого виступу на підтримку законопроєкту сенатора Лінсі Грема про запровадження санкцій проти Росії та Ірану. Яким згадують Данила, його рідні та колеги, розкаже Лариса Говина.
5: Він каже, ми живемо, війна, в мене така робота, по мені завтра ракета прилетить, я буду жити максимально одним днем, скажімо так. І, на жаль, так і сталося. Ракета прилетіла.
2: 15 червня Данило з колегами гасив підприємство, по якому влучили російські військові. І в цей час росіяни вдарили вдруге. Разом з Данилом загинули ще троє рятувальників і працівник міського департаменту надзвичайних ситуацій. Орден «За мужність» Данилу присвоїли посмертно, каже Анастасія.
5: Ну, він пішов рятувати людей. Якщо не він герой, то тоді хто? Майже 3 роки попрацювати в такому пеклі. Звичайно, всі ДСНС – це така важка праця. Кожний виїзд – це така рулетка.
2: Попри вік, Данило Тищенко мав значний досвід роботи в умовах війни. Часто їздив гасити масштабні пожежі після російських ударів. Розбирав завали та рятував людей, розповідає його колега Віталій Підлісний.
6: Він був відданий своїй праці, завзятий, дуже любив проявляти себе на пожежах, підказував товаришам, ніколи не відмовлявся допомогти. Гарний був хлопець, нам його дуже не вистачає.
2: Іграшка, спогад про коханого та нездійсненні плани, розповідає дівчина Данила Дар'я Єрьоміна. Каже, напередодні останнього чергування Данила готувалися святкувати його день народження. Він не дожив до свого 21-річчя один день.
7: Я йому в ніч, коли він загинув, я ще про це не знала, про це дізналася вже вранці, я спаковувала йому подарунки. Тому що надіялася, що все буде добре.
2: Батьки Данила кажуть, нині думають про те, як вшанувати пам'ять сина і мріють, щоб йому дали звання Героя України та назвали вулицю на його честь. Лариса Говина, Суспільна новини, Харків. До 12 років ув'язнення за організацію шахрайства

0: громадських кол-центрів за створення кількох злочинних груп – до 15. Верховна Рада напередодні посилила кримінальну відповідальність за шахрайство, зокрема пов'язане з діяльністю кол-центрів, повідомляється на сайті парламенту. До 5 років ув'язнення загрожує тим, хто не входить до злочинної організації, але свідомо допомагає їй працювати. Закон того ж дня підписав президент. Тема шахрайських кол-центрів набула розголосу після операції НАБУ і САП «Карфаген». Антикорупційні органи заявили про викриття злочинної організації в офісі генпрокурора, яка, за версією слідства, була пов'язана з кришуванням кол-центрів. Нині під вартою перебувають заступник начальника департаменту міжнародного співробітництва офісу генпрокурора Сергій Кропива та його подруга Єлизавета Івахненко. Апеляційна палата ВАКС залишила їм запобіжні заходи тримання під вартою з заставами 120 і 20 мільйонів гривень. Відповідно, через цю справу посади лишився і генеральний прокурор Руслан Кравченко. Напередодні голосування Верховної Ради за його звільнення він виїхав за кордон, заявивши, що перебуває у службовому відрядженні, де він зараз невідомо. Як так сталося, що люди, які мали боротися з шахрайством, опинилися серед тих, кого підозрюють в організації такої діяльності? В ефірі телемарафону пояснив голова парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонашус. Послухаємо його у наступному випуску. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
0: Завтра в північних, центральних, вночі у західних областях місцями короткочасні дощі. Температура повітря вночі 9-16 градусів, в день плюс 28. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: безпеку. Далі коротко про головне у випуску. Володимир Зеленський оголосив про створення Карпатської вісімки. МЗС України засудило та назвало фарсом так звані вибори до Держдуми РФ на окупованих територіях. Далі більш докладно. Володимир Зеленський оголосив про створення Карпатської вісімки. Про це президент заявив під час саміту карпатських держав, який вперше проходить в Україні на Івано-Франківщині. До С-8 увійдуть Україна, Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина. Співпраця в межах формату охоплюватиме безпеку, енергетику, логістику, транскордонну економіку та підтримку громад, говорить Володимир Зеленський.
1: Для реальної підтримки регіонів громад завжди отримало увагу і завжди отримало відповідні ресурси. Звісно, зараз та протягом наступних років багато уваги питанням безпеки. Це пріоритет. Ми це відчуваємо, зрозуміло, відчуваємо дуже гостро нашої транскордонної взаємодії, логістики, торгівлі.
0: Саміт проходитиме 18-20 вересня в Буковелі на Івано-Франківщині. Україна отримала від ЄС черговий транш 3 мільярди 300 мільйонів євро в межах програми «Ukraine Support Loan». Кошти спрямують на першочергові оборонні потреби, зокрема, закупівлю ракет і дронів. Про це повідомив у телеграмі прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він подякував Європейській комісії та всім державам-членам ЄС за послідовну підтримку України та посилення сил оборони. «Ukraine Support Loan» передбачає до 90 мільярдів євро фінансування для України у 2026-2027 роках. Із цієї суми 60 мільярдів євро мають спрямувати на оборонні потреби, зокрема розвиток оборонно-промислових спроможностей і закупівлю озброєння. Ще 30 мільярдів євро передбачено на бюджетну підтримку України. Міністерство закордонних справ України назвало фарсом так звані вибори до Держдуми РФ на окупованих територіях України та заявило, що не визнає ані їхнього проведення, ані результатів. Про це йдеться на сайті відомства. У міністерстві наголосили, що це голосування не змінює міжнародно визнаного статусу українських територій і не дає Росії жодних правових підстав поширювати на них свою юрисдикцію. Під час псевдовиборів окупаційна влада також вдається до махінації. Зокрема, голоси нібито віддають загиблі російські військові. Саме голосування проходить без таємниці волевиявлення. Нагадаю, сьогодні в Росії розпочалося триденне голосування на так званих виборах до Державної Думи. Виборчі дільниці працюватимуть до 20 вересня включно. Це перші парламентські вибори в Росії після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році. Годину запитань до уряду у Верховній Раді перенесли на 12 жовтня. Про таке рішення за результатами засідання Погоджувальної ради керівників депутатських фракцій і груп повідомляється у телеграм-каналі парламенту. Під час засідання депутати заслухали міністра освіти і науки Андрія Бутенка, який розповів про організацію роботи шкіл під час різних рівнів повітряної небезпеки. Зокрема, йшлося про алгоритми дій учнів і вчителів під час жовтого та червоного рівнів небезпеки.
2: Новини на Українському радіо.
0: Троє людей травмовані внаслідок нічних ударів по Одещині. Росіяни били кабами та ударними дронами по цивільній інфраструктурі. Як інформує в соцмережах обласна адміністрація, пошкодили житловий сектор, підприємство, резервуари та склади. Один приватний будинок зруйновано, ще 5 пошкоджено. Детальніше розповість Віталій Гарнов.
3: Ми зараз перебуваємо в одній з громад в Одеській області. Це приблизно 50 кілометрів від Одеси. Продовжують ліквідовувати наслідки. Серед іншого, ми якраз біля будинку, який був знищений внаслідок атаки. Ми поспілкувалися з власницею будинку. Вирва утворилася, за словами пані Валентини, через падіння кабу. Завглибшки вона приблизно 2,5 метри. Її одразу заповнило водою. Будівлі, які знаходяться за нею, зруйнувало. Окрім цього, зруйнувало і сам будинок, знесло дах. Окрім цього, пошкоджені теплиці, які знаходились на території. Що каже сама пані Валентина? Послухаємо її коментар.
4: Він був просто підбитий. Якщо він би летів не підбитий, був би прильот. Тут би знесло би округу повністю всю. А так, що він був підбитий вже.
3: Дахи розкрили і на сусідніх ділянках. Зараз продовжують ліквідовувати наслідки люди своїми силами, а також залучені комунальні сили. Щодо пошкоджень, також відомо,

0: Окрім житлових будинків, що були пошкоджені лицей, медичний пункт, 6 житлових будинків, 2 теплиці та 2 автівки. Травмувалися 3 людини. На зараз відомо про жінку 37 років, 70 років та 71-річного чоловіка. Одну жінку госпіталізували.
1: Віталій Гарнов, Суспільне новини, Одеса.
2: Білорусі з кінця минулого тижня знову увімкнула ретранслятори для підсилення сигналу російських ударних безпілотників. Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив у телемарафоні. За його словами, безпілотники атакують поблизу пунктів пропуску на польському кордоні, використовуючи сигнал із території Білорусі. Раніше після попереджень Києва Мінськ призупиняв роботу цих систем.
3: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
4: Погода.
2: На завтра у північних, вночі в більшості західних, Вінницькій, в день у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. На решті території без опадів. Температура вночі 10-15 градусів, в день плюс 21, плюс 26. З вами була Вікторія Марченко. Залишайтесь на Українському радіо.

0: Jest druga po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага! Дронова атака триває у частині Київської, Черкаської, Харківської областей. Ракетна небезпека триває у Сумській, в Запорізькій, Донецькій та у частині Дніпропетровської області. Будь ласка, подбайте про власну безпеку. Далі коротко про головне у випуску. Учасники Карпатського саміту погодили спільно

0: Саміті беруть участь представники Румунії, Сербії, Польщі, Чехії, Австрії та Угорщини. Зеленський також наголосив на взаємодії з Європейським Союзом. Президент назвав створення С-8 початком нового етапу співпраці між Україною та її європейськими сусідами.
1: Наші шляхи працюють, країни працюють, і наші порти дуже важливі, залізниця дуже важлива, дороги дуже важливі. Все це повинно працювати, особливо коли блокується цією війною Росія, блокується Чорне море. Вони також намагаються блокувати логістику між нами, Польщею. Ми про це говорили, між нами, Польщею, між нами, Румунією, з Молдовою. Тому питання безпеки і логістики – це, в принципі, сьогодні таке спільне питання, ну і, безумовно, спільний виклик.
0: Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не приїхав в Україну для участі в саміті «Карпатська ініціатива». Про це РБК «Україна» повідомляє з посиланням на власні джерела. За їхню інформацію, причиною скасування візиту могло стати погіршення стану здоров'я Фіцо. Водночас джерела зазначають, що поїздка словацького прем'єра в Україну справді готувалася. Але її скасували в останній момент. Саміт карпатських держав триватиме в Буковелі на Івано-Франківщині до 20 вересня. Словаччина не братиме участі в захисті союзників НАТО, якщо Росія нападе на територію країн Альянсу. Про це прем'єр-міністр Роберт Фіцо заявив під час виступу перед студентами та працівниками лікарні в Прешові. Таким чином Фіцо зазначив, що немає наміру виконувати зобов'язання за 5-ю статтею НАТО, яка, власне, і гарантує колективну військову відповідь країн-членів організації в разі нападу на одну з держав.
2: Важимо сі то?
3: Я не хочу, щоб Словаччина стала частиною якогось військового конфлікту через якусь статтю 5. Так, ми є членами НАТО, цінуємо це, нам важлива співпраця та виконання зобов'язань, але як прем'єр-міністр я робитиму все, щоб Словаччина ніколи не була втягнута у військовий конфлікт.
4: Новини на Українському радіо.
0: Сили оборони продовжують контрнаступальну операцію в Івальді на півночі Донецької області. Вдалося розгромити одне з російських угрупувань, яке повинно було забезпечити оточення міст Фортець Донбасу, Слов'янська, Краматорська, Дружківка та Костянтинівка. Про це розповів командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький в ефірі телемарафону. За його словами, мета операції – вийти на вигідні рубежі оборони. Передумови для проведення операції в Івальді створювалися дуже довго, розповів В етері Суспільного заступник командира полку безпілотних систем «Кракен» Данило Положухно.
5: Нашою основною задачею було на тактичному рівні це зупинити просування піхоти, це зменшення їх наступального потенціалу шляхом знищення їх техніки, знищення їх артилерійських засобів для зменшення їх вогневого потенціалу, да, і знищення злітних майданчиків БПЛА противника, пунктів управління, КСП і так далі. Для того, щоб російський піхотинець був незахищений, некоординований і, так умовно кажучи, сліпий, для того, щоб його легше було зупинити та знищити.
0: Нагадую, 15 вересня Андрій Білецький повідомив про початок наступальної операції в Івальді на Донецькому напрямку. Наразі відомо, що Сили оборони зачистили 75 квадратних кілометрів території, ще 10 квадратних кілометрів деокуповано. Втрати противника на цьому етапі близько 1500 солдатів. Понад 12 тисяч безпілотників і сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем та автомобільної техніки, повідомив Андрій Білецький. Одна жінка поранена, ще одна дістала гостру реакцію на стрес після російської атаки на Конотоп в Сумській області. Як повідомив в соцмережах, міський голова Артем Семеніхін, у місті пошкоджено заклади освіти, багатоповерхівки, приватні будинки, медзаклади та комунальну інфраструктуру транспорту. Годину запитань до уряду у Верховній Раді перенесли на 12 жовтня. Про таке рішення за результатами засідання Погоджувальної ради керівників депутатських фракцій і груп повідомляється у телеграм-каналі парламенту. Під час засідання депутати заслухали міністра освіти і науки Андрія Бутенка, який розповів про організацію роботи шкіл під час різних рівнів повітряної небезпеки, зокрема йшлося про алгоритми дій учнів і вчителів під час жовтого та червоного рівнів небезпеки. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті.

0: є Суспільне.Медіа.
1: Погода.
0: Завтра у північних, вночі в більшості західних, Вінницькій, вдень і в більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. На решті території без опадів, вітер південно-західний, західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-15, на крайньому заході та сході країни 6-11 градусів, вдень прогнозують 21-26. У західних та північних областях 18-23 градуси. На Київщині завтра місцями дощ, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура 23 градуси в день. Вікторія Марченко, Українське радіо.

0: Jest 3 po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: Вітаю у студії Вікторія Марченко. Увага, дронова небезпека оголошена у частині Чернігівської, Полтавської, Харківської та Одеської областей. Ракетна небезпека оголошена у Сумській, Харківській, Запорізькій, Донецькій та частині Дніпропетровської області. Також дронова небезпека триває у місті Харків. Подбайте про власну безпеку. Далі коротко про головне у випуску. Удари російським дроном по електропоїзду на Харківщині. Чоловік загинув. Ще 8 поранені. Карпатський регіон має стати одним із ключових двигунів економічного зростання, заявив Зеленський. Далі більш докладно. Чоловік загинув, ще 8 людей дістали поранення внаслідок ранкового удару російської армії по електропоїзду на Харківщині. Про це повідомила ДСНС у Фейсбуці. Атака реактивним безпілотником сталася на одній із залізничних станцій у Липкуватівці Нововодолазької громади. Внаслідок удару загорілися два вагони приміського електропоїзду.

0: Половину сало вікна, два вікна. І внутрішній нару винесло. Криша теж постраждала з боку платформи.
1: Російська армія вночі атакувала Одещину кабами та ударними дронами. Поранення дістали троє людей. Пошкоджено житловий сектор, підприємство, резервуари та складські приміщення. Більше про наслідки розповість Назарій Голуб.
2: Вирва у землі та зруйнований будинок. Такий вигляд на ранок має оселя Валентини. Вночі на її подвір'ї вибухнула російська керована авіаційна бомба. Жінка розповідає, що під час удару була вдома у ліжку.
3: На мене там прилетіли вікна, щекотурка там посипалася і все. І я вийшла на вулицю. Вже коли людей тут була куча, я вийшла жива. Собаку вбило одну, а двоє вижило. Курей там завалило в сараї таке. Тепліцю поламало всю. Комісія була, сказали, він ремонту не підлежить дом. Все знищене. Жить? Не знаю. Є дочка, йду до дочки. Ну, це, знаєте, сама є сама, себе в хаті.
2: Також, за даними прокуратури, внаслідок атаки пошкоджено 6 приватних будинків та 2 автомобіля.
4: Я сиділа отут під стінкою на 3 подушках, бо мене, я інвалід. І тут тільки взрив, і все. І все, мені посипалось на голову, діда я не бачу, він виходить, ми босі по стіклу. Дід виходить весь в крові, голова пробита, висока рука побита, живот весь в крові, а йому тільки операцію зробили. Почала кричати сильно я, бо я нічого не розуміла, не бачила, що случилося.
2: Через комбіновану російську атаку троє людей дістали поранення. Це двоє жінок та чоловік. Одну травмовану госпіталізували. Назарій Голуб, Віталій Гарнов, Суспільне новини, Одеса.
1: Карпатський регіон має стати одним із ключових двигунів економічного зростання, інвестицій та експорту енергії і важливою частиною різних політик Євросоюзу. Про це заявив президент України, виступаючи на першому пленарному засіданні саміту Карпатської вісімки. Володимир Зеленський зазначив, Карпати – це не лише краса, а й важлива складова сили наших країн та Європи. Також тут розташовані стратегічні газосховища, одні з найбільших у Європі. Це гори, які не розділяють, а об'єднують держави, додав президент. Наголосив Володимир Зеленський на необхідності посилювати інфраструктуру, логістику та оборонні спроможності.
5: Нам потрібні кращі транспорт і логістика. Нам потрібно більше спроможностей для перевезення великих обсягів вантажів. Нам потрібно швидше модернізувати наші дороги та залізниці. Нам потрібна військова мобільність, яка покращуватиме наші оборонні спроможності. Нам потрібно більше сховищ, більше відновлювальної енергетики, розвиток критично важливих мінеральних ресурсів регіону, міцніші торговельні зв'язки та тісніша виробнича співпраця.
1: Участь у саміті беруть, зокрема, президенти Сербії Олександр Вучич та Румунії Нікуш Ордан. Голова Федеральної ради Австрії Крістіна Шварцфукс прибув на саміт і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Перед початком зустрічі Туск заявив журналістам, що обговорить із президентом України можливість участі Польщі в антибалістичній коаліції, повідомляє агенція «Укрінформ». Додав, що головна мета саміту – продемонструвати солідарність з Україною, мав прибути і глава уряду Словаччини Роберт Фіцо, але скасував поїздку через хворобу. Про це повідомила словацька інформаційна агенція ТАРС. Посли країн ЄС знову не змогли домовитися щодо продовження індивідуальних санкцій проти Росії. Про це повідомляє джерело Суспільного. Консультації тривають і, як очікується, посли знову зберуться у понеділок 21 вересня, щоб досягти згоди до півночі вівторка. Нагадаємо, 14 вересня ЄС продовжив дію санкцій проти РФ ще на тиждень. Поки країни продовжують консультації, зокрема, стало відомо, що Словаччина та Франція вимагають виключити з санкційного списку російських олігархів Фрідмана та Усманова.
6: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Аналізуємо експертно, пояснюємо зрозуміло.
7: Погода.
1: Завтра у північних, вночі в більшості західних, Вінницькій, вдень і у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. На решті території без опадів. У західних областях вночі та вранці прогнозують туман, вітер південно-західний, західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі 10-15 градусів, на крайньому заході та сході країни 6-11, вдень 21-26. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ, температура вночі

0: вночі 10-15, вдень 18-23. З вами була Вікторія Марченко, Українське радіо.
1: Українське радіо.

Обіцяй пам'ятати всі важливі для неї дати і день народження своєї тещі. Обіцяй не ламати двері в ванну з ОМОНом і любити всі її загони. Обіцяй купувати дорогущі босоніжки, адже вони дорогі, бо ніколи не натруть. І обіцяй нести її на руках, коли натруть. Обіцяй разом щастя.

0: Jest 4 po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Сили оборони продовжують контрнаступальну операцію в Івальді. На півночі Донецької області Болгарія установить системи протидії дронам на об'єктах критичної інфраструктури, а російські безпілотники атакують прилеглі території пунктів пропуску на польському кордоні, використовуючи сигнал із території Білорусі. Далі подробиці. Внаслідок атаки російських окупантів в Одесі пошкоджена адміністративна будівля, подав начальник МВ Сергій Лисак на своїй сторінці в Телеграмі. За його словами, росіяни вдарили по людному місцю. Кореспонденти Суспільного наразі повідомляють про повторні вибухи у місті. Одна людина загинула, ще 8 постраждали внаслідок російського удару по електропоїзду на Харківщині. Про це Суспільному повідомив керівник Нововодолазької громади Олександр Єсін. На місці удару працювала кореспондентка Суспільного Валерія Ємець. Маємо можливість почути подробиці.
3: Станція Липкуватіка розташована за 30 кілометрів від Харкова. За інформацією голови Нововодолазької громади Олександра Єсіна, росіяни завдали удару реактивним безпілотником типу «Грань-4». Це сталося о 10:30 ранку. Наслідок удару горіли декілька вагонів, зокрема перший та другий. Нині рятувальники ще продовжують гасити окремі осередки займання. Також на місце прибули залізничники. Вони вже почали ліквідовувати наслідки влучання. Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський у своєму Facebook повідомив, що під час російської атаки

0: Будинок розташований прямо навпроти місця влучання.
1: Побачив електропоїзд, тільки загорівся, люди почали звідтіля тікати всі. Потім підійшов до будинку, побачив, що будинок зі сторони, де електропоїзд горів, побило трохи. Дверей немає, винесли двері і входні, і ті, що внутрі були, повиносили вікна, два вікна. Криша теж постраждала з боку платформи.
0: До місця атаки громада відправила автобуси для того, щоб перевезти пасажирів електрички до нової водолаги центру громади. Про це повідомив її голова Олександр Єсін. Загалом цього місяця росіяни двічі ударили по поїздах у Харківській області. Це сталося 9 та 18 вересня. Всього внаслідок цих ударів щонайменше 16 людей дістали травм і одна людина загинула.
2: Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
3: Сили оборони продовжують контрнаступальну операцію у Вівальді. На півночі Донецької області вдалося розгромити одне із російських угруповань, яке повинно було забезпечувати оточення міст-фортець Донбасу – Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. Про це повідомив командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький в етері «Маратону». За його словами, мета операції – вийти на вигідні рубежі оборони. Передумови для проведення операції Вівальді створювалися дуже довго, розповів в етері «Суспільного» заступник командира полку безпілотних систем «Кракен» Данило Положухно.
4: Нашою основною задачею було на тактичному рівні це зупинити просування піхоти, це зменшення їх наступального потенціалу шляхом знищення їх техніки, знищення їх артилерійських засобів для зменшення їх вогневого потенціалу, да, і знищення злітних майданчиків БПЛА противника, пунктів управління, КСП і так далі, для того, щоб російський піхотинець був незахищений, некоординований і, так умовно кажучи, сліпий, для того, щоб його легше було зупинити та знищити.
3: Нагадаю, 15 вересня Андрій Білецький повідомив про початок наступальної операції в Вівальді на Донецькому напрямку. Наразі відомо, що сили оборони зачистили 75 квадратних кілометрів території, ще 10 квадратних кілометрів деокуповано. Втрати противника на цьому етапі близько 1500 солдатів, понад 12 тисяч безпілотників і сотні одиниць бронетехніки, артилерійських систем та автомобільної техніки, повідомив Андрій Білецький. Білорусь із кінця минулого тижня знову увімкнула ретранслятори для підсилення сигналу російських ударних безпілотників. Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив у «Маратоні». За його словами, наразі активність російських дронів залишається досить високою. Зокрема, безпілотники атакують поблизу пунктів пропуску на польському кордоні, використовуючи сигнал саме із території Білорусі. Раніше, після попереджень Києва, Мінськ призупиняв роботу цих систем.
5: А як бачимо, Білорусь так надає таку підтримку країн-терористській, попри всі ті заяви, які робив Лукашенко останнім часом, про те, що вони там не хочуть війни, треба вже, щоб настав мир, але фактично Білорусь допомагає Росії вбивати українців і бити по нашій території, по нашій інфраструктурі.
6: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
7: Погода.
3: За даними Українського гідрометцентру, завтра в північних, вночі в більшості західних, Вінницький, вдень в більшості центральних областей місцями короткочасні дощі, нарешті території без опадів. У західних областях вночі та вранці стелитиметься туман. Вітер південно-західний, західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15, на крайньому заході та сході країни 6-11, вдень 21-26. У західних та північних областях завтра 18-23 градуси. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ, вітер південно-західний, західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15, день 18-23 градуси. А зараз у столиці України 20 градусів, тиск 749 міліметрів, вологість 74%. Це вся інформація. Марія Шиндро, Українське радіо.
8: Слухайте радіо Фьорда.

0: Jest piąta po południu.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. До 7 зросла кількість постраждалих в Одесі внаслідок російської атаки з тимчасово окупованих територій Херсонщини. Повернули ще 5 діток. Європа не визнає вибори росіян на окупованих територіях України. Далі подробиці. В Одесі зросла кількість постраждалих через російську атаку на центр міста. До 7 повідомив начальник МВА Сергій Лисак у телеграмі. Керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер написав у соцмережах, що у більшості постраждалих уламкові поранення. Внаслідок атаки пошкоджено фасад та скління адміністративної будівлі. Пожежа, яка виникла, охопила кілька поверхів. На місці продовжують працювати пожежники. Також, нагадаю, окупанти знову атакували сьогодні Київщину в Вишгородському районі. Через ворожий удар зайнялася виробничо-складська будівля. Пожежу ще приборкують. Попередньо люди не постраждали, написав у телеграмі начальник ОВА Тимур Ткаченко. Ще 5 дітей повернули в Україну з тимчасово окупованої території Херсонщини. Це 2 хлопчиків та 2 дівчаток віком від 3 до 15 років, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін телеграмі. За його словами, діти перебувають у безпеці та проходять реінтеграцію. Повернення відбулося у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA за сприяння благодійної організації Save Ukraine. Із початку 2026 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути вже 186 дітей з тимчасово окупованої частини Херсонщини, повідомив Олександр Прокудін. Найближчими роками економічне зростання у карпатському макрорегіоні може бути вдвічі вище, ніж у середньому по Євросоюзу. Про це заявив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з лідерами саміту Карпатської вісімки, що стартував сьогодні в Буковелі. До нового формату входять Україна, Польща, Словаччина, також Чехія, Румунія, Угорщина, Австрія та Сербія. Володимир Зеленський повідомив, що у межах економічної частини саміту підготовлено інвестиційні та торгівельні угоди на мільярд євро.
3: У другій частині цього саміту

0: Майже 40 мільярдів євро. Це те, що реально може працювати на наші країни, на наші з вами спільні Карпати.
1: Понад 16 мільярдів гривень пропонується виділити на культуру і медіапростір у проєкті Державного бюджету України на 2027 рік. Найбільше коштів передбачено на ініціативу «Тисяча весна». Також має зрости фінансування Українського інституту книги, Держкіно та Українського культурного фонду. Про такі фінансові плани на розвиток культури розповів в етері Радіо Культура народний депутат, голова підкомітету з питань культурної політики Микола Княжицький.
2: Боку я вітаю фінансування культури, але питання в тому, що коли в нас армія не має коштів, то що саме з культури нам важливо профінансувати? Я буду просити підтримати інституції, які зберігають нашу інституційну пам'ять, і ті інституції, які підтримують національні меншини, наприклад, Кримський дім, національні бібліотеки, книжкову палату, яка знищується, де найбільші сховища, які тільки існують. Якщо ми фінансуємо фільми, то це буде знімати дуже багато хто на фронті або в інших країнах, яка буде якість цього? Де ми будемо це показувати, коли кінотеатри не працюють під час тривог?
1: 216-та мирна акція «Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісті зниклих» відбулася у Хмельницькому. В середмісті зібралися близько 150 людей, розповіла Суспільному координаторка Леся Стебло. З учасниками акції спілкувалася Вікторія Мельник.
3: Дізналася, що їздять на акції люди, прапор заказала, думаю, може хтось побачить, може хтось побратимів буде знати, де він, може хтось щось скаже.
4: Учасниця акції «Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих» Людмила говорить, шукає чоловіка, який зник безвісти на фронті. Жінка вірить у його повернення. На захід приходить вдруге. Син Віктора пережив російський полон і був звільнений 2 роки тому, розповідає чоловік. Батько продовжує приходити на цю акцію, щоб підтримати родини інших військових, які зникли безвісти чи в полоні.
5: Там дійсно дуже умови такі жорстокі, пекельні, і з їжею, і з побоями. Тому приходжу сюди і бачу серед цих людей свою родину. Тому що це люди, які чекають, за яких треба говорити, кричати. І вони самі скромно, але з написами кажуть про свою біду. А ця біда має бути почута.
4: З минулого року чекає безвісти зниклого сина Ольга.
6: Вже рік в очікуванні тяжких страдань. Надіюся, віру, молимося, чекаємо. І на все Божа воля. На акції ходжу, на обмін їжу. Надіюся, віру, що живі і повернеться додому.
4: Учасниця акції Світлана каже, цього року зник безвісти у квітні і її батько.
7: І відтоді ми взагалі нічого не знаємо.
4: За словами координаторки акції Лесі Стебло, учасників щоразу більшає. Часто сюди приїздять жителі із територіальних громад. Вікторія Мельник, Суспільне новини, Хмельницький.
8: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня наживо.
9: Погода.
1: Завтра, за даними синоптиків, у північних, вночі в більшості західних, Вінницький, вдень у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів, у західних областях вночі та вранці буде туман. Вітер південно-західний, західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі 10-15, на крайньому заході та сході країни 6-11, вдень 21-26. В західних та в північних областях 18-23 градуси. Наразі це вся інформація. Марія Шин, Українське радіо.
10: Фьорда. Музика на кожному поре ночі і дня.

0: Słuchacie radia Fjorda. Fjorda. Fjorda. Fjorda. Fjorda.
1: Jest 18.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Двоє хлопчиків та троє дівчаток вдалося повернути з окупованої Херсонщини. Виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський зробив перші заяви на посаді. Російські шахеди долітають до польської території завдяки білоруським ретрансляторам. Далі подробиці. Ще 5 дітей вдалося повернути в Україну з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Це двоє хлопчиків та троє дівчаток віком від 3 до 15 років, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у Телеграмі. За його словами, діти перебувають у безпеці та проходять реінтеграцію. Повернення відбулося у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA за сприяння благодійної організації Save Ukraine. Спочатку 2026 року на підконтрольну Україні територію вдалося повернути вже 186 дітей з тимчасово окупованої частини Херсонщини, повідомив Олександр Прокудін. Кількість постраждалих через ворожий удар по електропоїзду у Нововодолазькій громаді на Харківщині зросла до 8 людей. До медиків також звернулася жінка, яка зазнала гострої реакції на стрес, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов. Внаслідок атаки російського БПЛА загинув 40-річний чоловік. В Одесі вже 7 постраждалих через російську атаку на центр міста, повідомив начальник МВА Сергій Лисак. Керівник обласної військової адміністрації Олег Кіпер написав в соцмережах, що у більшості постраждалих уламкові поранення. Внаслідок атаки пошкоджено фасад та скління адміністративної будівлі. Пожежа, яка виникла, охопила кілька поверхів. На місці триває ліквідація наслідків. Білорусь із кінця минулого тижня знову увімкнула ретранслятори для підсилення сигналу російських ударних безпілотників. Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив у маратоні. За його словами, активність російських дронів залишається досить високою. Зокрема, безпілотники атакують поблизу пунктів пропуску на польському кордоні, використовуючи сигнал саме із території Білорусі. Раніше, після попереджень Києва, Мінськ призупиняв роботу цих систем.
4: А як бачимо, Білорусь так надає таку підтримку країн-терористській, попри всі ті заяви, які робив Лукашенко останнім часом, про те, що вони там не хочуть війни, треба вже, щоб настав мир, але фактично Білорусь допомагає Росії вбивати українців і бити по нашій території, по нашій інфраструктурі.
3: Тим часом посли країн Європейського Союзу знову не змогли домовити

0: Усманова. Європейський Союз не визнає проведення Росією так званих виборів до Державної Думи на тимчасово окупованих територіях України і їхніх результатів. Про це 18 вересня, у перший день основного голосування на Росії, заявив речник Європейської комісії Крістіан Вігард, повідомляє кореспондентка Радіо Свобода. За його словами, Європейський Союз не визнає і ніколи не визнає ані проведення таких виборів на окупованій території України, ані їхніх результатів. Єврокомісії також розкритикували умови проведення виборів безпосередньо на Росії. Я нагадаю, Росія проводить так зване голосування також на тимчасово захоплених територіях України. Основне голосування на виборах до Держдуми відбувається 18-20 вересня. Це перші парламентські вибори на Росії після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Більшість антивоєнних кандидатів до участі у виборах не допустили, зокрема, значну частину кандидатів від Яблука. Україна та західні країни не визнають результатів голосування, які Росія проводить на захоплених українських територіях.
1: Новини на Українському радіо.
0: Виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський заявив, що прокуратура продовжує працювати безперервно попри зміну керівництва. Про це він написав сьогодні на своїй сторінці у Фейсбуці. Серед першочергових завдань Ковальський зазначив завершення службових і кадрових процедур щодо працівників прокуратури у зв'язку з обставинами, які розслідуються в межах операції «Карфаген». За його словами, нікого не звинувачуватимуть до встановлення вини, але посада прокурора не може бути підставою для захисту чи створення особливих умов. Ковальський також заявив, що Офіс Генерального прокурора професійно взаємодіє із НАБУ та САП у межах законодавства. Один із ключових підозрюваних у справі НАБУ і САП, нагадаю, Карфаген, співробітник Офісу Генерального прокурора Сергій Кропива, через 2 тижні після початку операції досі залишається на посаді та формально не відсторонений. Про це йдеться у відповіді Офісу Генерального прокурора на запит Центру протидії корупції. В офісі повідомили, що наказу про його відсторонення не реєстрували.
1: Дивіться «Суспільне студія» на першому каналі Суспільного мовлення. Головні події дня – наживо. Погода.
0: Завтра в північних, вночі в більшості західних, Вінницький, вдень в більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів, у західних областях вночі та вранці туман. Температура вночі 10-15, на крайньому заході та сході країни 6-11, вдень 21-26, у західних та північних областях 18-23 градуси. Це вся інформація. Марія Шиндру, Українське радіо.

0: Jest 19.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Кількість поранених внаслідок атаки росіян на Одесу зросла до 10. Уряд проведе аудит державного управління і скоротить зайві вакантні посади. Понад 16 мільярдів гривень пропонується виділити на культуру і медіапростір у бюджеті на прийдешній рік. Далі подробиці. Кількість поранених внаслідок атаки росіян на Одесу зросла до 10, серед яких двоє рятувальники, повідомила речниця ДСНС Одещини Марина Аверіна. Влучання відбулося в 11-поверхову адміністративну будівлю. На той момент всередині, за даними Аверіна, нікого не було. Через півгодини після першого влучання, коли на місці перебували рятувальники та інші служби, стався повторний удар у цю ж саму будівлю. Рятувальники отримали поранення саме під час цього удару. За словами очільника обласної військової адміністрації Олега Кіпера, трьох постраждалих госпіталізовано, іншим медичну допомогу надали на місці. Одна людина сьогодні загинула, ще восьмеро поранені внаслідок російського удару по електропоїзду на Харківщині. Про це Суспільному повідомив керівник Нововодолазької громади Олександр Єнін. На місці удару працювала наша колега Валерія Ємець. Вона розповість нам подробиці.
3: Станція Липкуватіка розташована за 30 кілометрів від Харкова. За інформацією голови Нововодолазької громади Олександра Єсіна, росіяни завдали удару реактивним безпілотником типу «Грань-4». Це сталося о 10:30 ранку. Внаслідок удару горіли декілька вагонів, зокрема перший та другий. Нині рятувальники ще продовжують гасити окремі осередки займання. Також на місце прибули залізничники. Вони вже почали ліквідовувати наслідки влучання. Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський у своєму Facebook повідомив, що під час російської атаки поїзд зупинився для евакуації пасажирів. За його попередньою інформацією, двоє людей, які не прослідували на необхідну відстань, а лишилися на платформі, серйозно травмовані. Загалом же усі восьмеро поранених мають опіки, акубаротравми та уламкові травми. Загрози їхнім життям нині немає. Про це Суспільному розказав директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашка. Про загиблого відомий лише його вік. Облпрокуратури Харківщини повідомили, що йому було 30 років. На місці нам вдалося поспілкуватися з місцевим жителем. Його будинок розташований прямо навпроти місця влучання.
4: Побачив електропоїзд, тільки загорівся, люди почали відтіля тікати всі. Потім підійшов до будинку, побачив, що будинок зі сторони, де електропоїзд горів, побило трохи. Дверей немає, винесли двері і входні, і ті, що внутрі були, повиносили вікна, два вікна. Криша теж постраждала з боку платформи.
3: До місця атаки громада відправила автобуси для того, щоб перевезти пасажирів електрички до Нової Водолаги, центру громади. Про це повідомив її голова Олександр Єсін. Загалом цього місяця росіяни двічі ударили по поїздах у Харківській області. Це сталося 9 та 18 вересня. Всього внаслідок цих ударів щонайменше 16 людей дістали травм і одна людина загинула.
5: Валерія Ємець, Суспільне новини, Харків.
2: Далі про новини з передової. Росіяни дещо вичерпали ресурси і послабили штурмові дії на Куп'янському, Південно-Слобожанському і Лиманському напрямках, повідомив у маратоні речник угруповання об'єднаних сил Віктор

0: Чанську більша частина міста окупована Російською Федерацією, але це вже давня історія. Українські війська присутні на південно-східній вулиці міста. Тут, в принципі, про Вовчанськ це можна було казати і рік тому, і 2 роки тому. Тобто у Вовчанську, незважаючи на активні спроби росіян розвивати наступ на Вовчанському напрямку, динаміка дуже повільна і, я б сказав, обоєбічна. Тобто десь полізуть, десь навпаки відкотяться.
1: Новини на Українському радіо.
2: Понад 16 мільярдів гривень пропонується виділити на культуру і медіапростір у проєкті Державного бюджету України на 2027 рік. Найбільше коштів передбачено на ініціативу «Тисячовесна», також має зрости фінансування Українського інституту книги, Державного кіно та Українського культурного фонду. Про такі фінансові плани на розвиток культури розповів в етері «Радіокультура» народний депутат, голова підкомітету з питань культурної політики Микола Княжицький.
3: З одного боку, я вітаю фінансування культури, але питання в тому, що коли в нас армія не має коштів, то що саме з культури нам важливо профінансувати? Я буду просити підтримати інституції, які зберігають нашу інституційну пам'ять, і ті інституції, які підтримують національні меншини, наприклад, Кримський дім, національні бібліотеки, книжкову палату, яка знищується, де найбільші сховища, які тільки існують. Якщо ми фінансуємо фільми, то це буде знімати дуже багато хто на фронті або в інших країнах. Яка буде якість цього? Де ми будемо це показувати, коли кінотеатри не працюють під час тривог?
2: Ну і на сам кінець в Україні розповім про те, що проведуть комплексний аудит системи державного управління. Про початок аудиту вже повідомив у Фейсбуці прем'єр-міністр Сергій Корецький. У межах перевірки уряд має намір скоротити зайві вакантні посади та переглянути кількість керівних посад, зокрема заступників міністрів. Також проаналізують цифрове урядування та автоматизовані внутрішні процеси у центральних органах виконавчої влади. Крім того, буде переглянуто організаційну структуру районних державних адміністрацій. Очікується, що у аудит допоможе усунути дублювання функцій, оптимізувати внутрішні процеси та призвести штат державних органів у відповідність до їхнього фактичного навантаження.
1: Погода.
2: На Київщині завтра місцями короткочасний дощ, вітер південно-західний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 10-15, вдень 18-23, зараз в столиці 18. Наразі це вся інформація. Марія Шиндру, Українське радіо.
1: Дві години з польською музикою в радіо Фьорда. Фьорда. Фьорда. Фьорда. Фьорда.

0: Jest 9 wieczorem.
1: Спільне новини на українському радіо.
2: У студії з випуском Марія Шиндро. На початку коротко про головне. Польща стала частиною антибалістичної коаліції. Європейський Союз поки що не може оплатити ракети-перехоплювачі до Петріотів для України через відсутність підписаних контрактів. Посаду, яку обіймав фігурант справи Карфаген Сергій Кропива, ліквідовано. Далі подробиці. В Карпатському регіоні планують реалізувати понад 50 спільних інвестиційних проєктів на суму понад мільярд євро. Близько половини з них стосується енергетики, зокрема сонячної, вітрової та розвитку енергетичної інфраструктури. Про це повідомив під час виступу на Міжнародному економічному форумі «Карпатська інтеграційна ініціатива» президент Володимир Зеленський. За його словами, регіон може стати постачальником енергії для Європи і сприяти енергетичній незалежності Європи від Росії.
3: Енергетика – це може стати одним із головних внесків Карпат у розвиток Європи. Сонячна та вітрова енергетика, накопичення енергії, нові з'єднувальні мережі, наші великі підземні газосховища. Також запропоновано створення карпатського вітроенергетичного кластера потужністю 1,5 гігавата. Карпати можуть стати енергетичним донором для Європейського Союзу, а не лише транзитним регіоном. І це безпосередньо сприяє досягненню мети Європи щодо енергетичної незалежності від Росії.
2: Перший саміт Карпатської вісімки стартував сьогодні у Буковелі на Івано-Франківщині і триватиме до 20 вересня. До нового регіонального формату увійшли Україна, Румунія, Сербія, Польща, також Словаччина, Чехія, Австрія та Угорщина. Президент Володимир Зеленський провів низку двосторонніх зустрічей вже з лідерами країн, зокрема з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Той повідомив, що обговорив формат антибалістичної співпраці з президентом України. За словами Туска, Польща стала частиною проєкту антибалістичної коаліції. Перед тим, виступаючи на саміті, Дональд Туск заявив, що мир у російсько-українській війні може бути досягнутий не через поступки, а через збільшення вартості війни для самої Росії.
4: Один з можливих вимірів Карпатської ініціативи – це поступова євроінтеграція країн-кандидатів. Польща підтримує розширення ЄС, у тому числі України та інших країн-кандидатів.
1: Новини на українському радіо.
2: Близько 2,5 тисяч харківських дошкільнят нині відвідують метро дитячий садок, класи на станціях підземки, які працюють на вихідних. Від початку 2024 року кількість вихованців метро дитсадку зросла більше ніж вчетверо. Більше про це розповість наша колега Світлана Гарбузова.
5: Математика, розвиток мовлення, англійська, фізкультура. Такі заняття вже другий рік поспіль відвідує 5-річний Роман у метро-дитсадку. Його мати Анастасія Антоненко каже, що неділі водить сина на заняття.
6: Йому подобається, і для нас метросадок – це не просто навчання, це можливість надати дитині майбутнє, щасливе дитинство. І я бачу, як їй подобається. Вона сюди тягнеться. А якщо була б можливість, залюбки б ми б на повний день виводили.
5: Дитсадок на станціях Харківського метрополітену працює з січня 2024 року. І попит від батьків був високим з самого початку, говорить директорка дитсадка номер 109 Галина Кучерява.
7: Попит зріс. І незважаючи на те, що в країні існують певні проблеми в умовах воєнного стану, наш дитячий садок набирає дві групи. І у нас попит не зменшився. Від 5 років групу короткотривалого перебування відвідують 34 дитини. У нас дві повноцінні групи.
5: Близько 40% дітей старшого дошкільного віку, які живуть у Харкові, нині відвідують метро-дитсадок, говорить директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко. За її словами, з відкриття дитсадка у підземці кількість його вихованців зросла з 600 дітей до 2,5 тисяч, більш ніж у четверо.
8: Спочатку батьки трохи вагалися і не так багато дітей відвідували локації, бо у нас і локації підземні. Було менше. А нині у нас уже 24

операції «Карфаген» Сергій Кропива. Про це повідомила речниця Офісу генерального прокурора Мар'яна Гайовська у коментарі для «Української правди». Окремо речниця Офісу генпрокурора нагадала, що дисциплінарна скарга щодо Кропиви вже перебуває на розгляді кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів. Саме ця комісія має розглянути питання накладання дисциплінарного стягнення, яким передбачається також можливість звільнення Кропиви із органів прокуратури. В Офісі генерального прокурора пояснили «Українській правді», що не можуть просто видати наказ про звільнення прокурора лише на тій підставі, що йому повідомлено про підозру або що він перебуває під вартою. Ну, як повідомляло Суспільне, виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський звернувся сьогодні з листом до дисциплінарної комісії щодо пришвидшення розгляду і скарги та відсторонення Кропиви від посади. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в етері Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Завтра в північних, вночі в більшості західних, Вінницькій, вдень і в більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. Температура вночі 10-15, на крайньому заході та сході країни 6-11, вдень 21-26. Наразі у мене вся інформація. Марія Шиндру, Українське радіо.

0: Jest 22.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії для вас працює Віта Зеленецька. Вітаю у цьому випуску. Росія атакувала Суми керованими авіабомбами. Є загиблі. У Карпатському регіоні планують реалізувати понад 50 спільних інвестиційних проєктів на суму більш як мільярд євро. Про це та інше далі докладніше. Сьогодні ввечері російська армія вдарила керованими авіабомбами по Сумах та околицях. Унаслідок атаки у Ковпаківському районі пошкоджено багатоквартирні будинки. Загинули двоє людей. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, відомо вже також про сімох постраждалих. Серед них 13-річна дівчинка. Троє людей у важкому стані. Медики надають усім необхідну допомогу. На місці продовжують працювати відповідні служби. У Карпатському регіоні планують реалізувати понад 50 спільних інвестиційних проєктів на суму більш як мільярд євро. Близько половини з них стосується енергетики, зокрема сонячної, вітрової та розвитку енергетичної інфраструктури. Про це заявив під час виступу на міжнародному економічному форумі «Карпатська інтеграційна ініціатива» президент України Володимир Зеленський. За його словами, регіон може стати постачальником енергії для Європейського Союзу і сприяти енергетичній незалежності Європи від Росії.
3: Енергетика – це може стати одним із головних внесків Карпат у розвиток Європи. Сонячна та вітрова енергетика, накопичення енергії, нові з'єднувальні мережі, наші великі підземні газосховища. Також запропоновано створення карпатського вітроенергетичного кластера потужністю 1,5 гігавата. Карпати можуть стати енергетичним донором для Європейського Союзу, а не лише транзитним регіоном. І це безпосередньо сприяє досягненню мети Європи щодо енергетичної незалежності від Росії.
2: Перший саміт «Карпатської вісімки» стартував сьогодні у Буковелі на Івано-Франківщині. Триватиме до 20 вересня. До нового регіонального формату увійшли Україна, Румунія, Сербія, Польща, Словаччина, Чехія, Австрія, Угорщина. Президент Зеленський провів низку двосторонніх зустрічей з лідерами країн, зокрема з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Він повідомив, що обговорив формат антибалістичної співпраці з президентом України. За словами Дональда Туска, Польща стала частиною проєкту антибалістичної коаліції. Перед тим, виступаючи на саміті, Дональд Туск заявив, що миру у російсько-українській війні можна досягти не через поступки, а через збільшення вартості війни для Росії.
4: Один з можливих вимірів карпатської ініціативи – це поступова євроінтеграція країн-кандидатів. Польща підтримує розширення ЄС, у тому числі України та інших країн-кандидатів.
1: Новини на Українському радіо.
2: Білорусь до із кінця минулого тижня знову вімкнула ретранслятори для підсилення сигналу російських ударних безпілотників. Про це речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив у телемарафоні. За його словами, активність російських дронів залишається досить високою.
5: А як бачимо, Білорусь так надає таку підтримку країні терористки, і попри всі ті заяви, які робив Лукашенко останнім часом, про те, що вони там не хочуть війни, треба вже, щоб настав мир, але фактично Білорусь допомагає Росії вбивати українців і бити по нашій території, по нашій інфраструктурі.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Завтра в день у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. Нарешті території без опадів. У західних областях вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 10 до плюс 15. На крайньому заході та сході країни від плюс 6 до плюс 11. День синоптики прогнозують 21-26. У західних та північних областях 18-23. На Київщині завтра місцями короткочасний дощ. Температура вночі 10-15, день 18. 23. Зараз у столиці України плюс 17. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
6: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fjordą.

0: Jest 11 wieczorem.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: 19 вересня, субота, з випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. До кінця цього року Україна розраховує на відкриття усіх переговорних кластерів для вступу у ЄС. В Одесі зросла кількість постраждалих унаслідок російського обстрілу центру міста. У Нацгвардії відкриє центр рекрутингу іноземців. Про це та інше далі докладніше. Україна розраховує на відкриття усіх переговорних кластерів для вступу у Євросоюз до кінця 2026 року. Про це президент Володимир Зеленський сказав під час прес-конференції на полях першого саміту Карпатської вісімки, передає кореспондентка Суспільного. Глава держави вкотре зауважив, що для вступу у Європейський блок Україна має виконати відповідні кроки вперед у власному законодавстві. Президент зауважив, що партнери Києва визнають, що українські воїни, окрім незалежності України, наразі захищають європейські цінності, а значить і захищають весь Євросоюз. До 11 людей збільшилася кількість постраждалих унаслідок російської атаки по центру Одеси. Трьох людей госпіталізували, іншим постраждалим медичну допомогу надали амбулаторно. Ліквідація наслідків триває. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Кабінет міністрів підтримав створення у складі Нацгвардії України центру рекрутингу іноземців та осіб без громадянства. Про це у своєму телеграм-каналі 18 вересня написав прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, центр рекрутингу координуватиме набір іноземних добровольців на службу до лав українського війська за контрактом і супроводжуватиме їх на усіх етапах. Рекрутинг іноземних добровольців до лав Сил оборони є одним із пріоритетів української держави, додав Корецький.
1: Новини на Українському радіо.
2: 216-та мирна акція «Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих» відбулась у Хмельницькому. У середмісті зібралися близько 150 людей. З учасниками акції спілкувалася Вікторія Мельник.
3: Дізналася, що їздять на акції люди, прапор заказала, думаю, може хтось побачить, може хтось з побратимів буде знати, де він, може хтось щось скаже.
4: Учасниця акції «Поверніть героїв з полону, знайдіть безвісти зниклих» Людмила говорить, шукає чоловіка, який зник безвісти на фронті. Жінка вірить у його повернення. На захід приходить вдруге. Син Віктора пережив російський полон і був звільнений 2 роки тому, розповідає чоловік. Батько продовжує приходити на цю акцію, щоб підтримати родини інших військових, які зникли безвісти чи в полоні.
5: Там дійсно дуже умови такі жорстокі, пекельні, і з їжею, і з побоями. Тому приходжу сюди і бачу серед цих людей свою родину. Тому що це люди, які чекають, за яких треба говорити, кричати. І вони самі скромно, але з написами кажуть про свою біду. А ця біда має бути почута.
4: З минулого року чекає безвісти зниклого сина Ольга.
6: Вже рік в очікуванні тяжких страдань. Надіюся, віру, молимося, чекаємо. І на все Божа воля. На акції ходжу, на обмін їжу. Надіюся, віру, що живі і повернеться додому.
4: Учасниця акції Світлана каже, цього року зник безвісти у квітні і її батько.
7: І відтоді ми взагалі нічого не знаємо.
4: За словами координаторки акції Лесі Стебло, учасників щоразу більшає. Часто сюди приїздять жителі із територіальних громад. Вікторія Мельник, Суспільне новини, Хмельницький.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі Суспільного мовлення. Більше верифікованих новин на сайті suspilne.media.
1: Погода.
2: Сьогодні в день у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. У західних областях вночі та вранці туман. Вітер південно-західний, західний 5-10 метрів за секунду. Температура вночі від плюс 10 до плюс 15, на крайньому заході та сході країни від плюс 6 до плюс 11. В день синоптики прогнозують 21-26. У західних та північних областях 18-23. На Київщині сьогодні місцями короткочасний дощ, температура вночі 10-15, день 18-23. Зараз у столиці України плюс 17. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
8: Zapraszamy na nocne spotkanie z Fiordą.

0: Jest północ.
1: Суспільне новини на Українському радіо.
2: У студії Віта Зеленецька. Вітаю. Цьому випуску повідомимо про таке. Через неповноцінну роботу портів Україна недоотримала у серпні майже 800 мільйонів доларів. Сили оборони продовжують контрнаступальну операцію «Вівальді». Німеччина отримала свої перші винищувачі F-35. Далі докладніше. Близько 800 мільйонів доларів недоотримала Україна експортної виручки у серпні через неповноцінну роботу портів. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі телемарафону. Міністр пояснив, що наразі ці кошти рахують саме як недоотриманий дохід, оскільки сама аграрна продукція залишається у наявності. Виробники очікують на можливість її реалізувати.
3: Ми бачимо, що у вересні також буде недоотримання, але воно буде скориговано, буде меншим, тому що обсяги експорту зростають. Поки що ми говоримо, що це недоотриманий дохід, тому що по факту сама продукція, вона є, і вона є наявна аграрних виробників, вони чекають на можливість реалізації. Разом з тим, сама логістика дійсно є дорожчою. Відповідно, додаткові витрати на логістику це вже можна рахувати як збиток. В середньому від 50 доларів на одну тону вартість логістики альтернативними шляхами є більшою, ніж зазвичай. Це зараз є тим фактором, який приносить збитки для діяльності і агровиробників, і всіх дотичних по ланцюгу постачання.
2: Сили оборони продовжують контрнаступальну операцію «Вівальді» на півночі Донецької області. Вдалося розгромити одне з російських угруповань, яке повинно було забезпечити оточення міст фортець Донбасу, Слов'янська, Краматорська, Дружківки та Костянтинівки. Про це розповів бригадний генерал Андрій Білецький в ефірі телемарафону. За його словами, мета операції – вийти на вигідні рубежі оборони. Передумови для проведення операції «Вівальді» створювалися дуже довго, розповів в етері Суспільного заступник командира полку безпілотних систем «Кракен» Данило Положухно.
4: Нашою основною задачею було на тактичному рівні це зупинити просування піхоти, це зменшення їх наступального потенціалу шляхом знищення їх техніки, знищення їх артилерійських засобів для зменшення їх вогневого потенціалу, да, і знищення злітних майданчиків БПЛА противника, пунктів управління, КСП і так далі. Для того, щоб російський піхотинець був незахищений, некоординований і, так умовно кажучи, сліпий, для того, щоб його легше було зупинити та знищити.
2: Нагадаю, 15 вересня Андрій Білецький повідомив про початок наступальної операції «Вівальді» на Донецькому напрямку. Наразі відомо, що сили оборони зачистили 75 квадратних кілометрів території, ще 10 квадратних кілометрів деокуповано.
1: Новини на Українському радіо.
2: Німеччина отримала від виробника у Сполучених Штатах Америки свої перші винищувачі п'ятого покоління F-35, повідомляє «Голос Америки». Загалом 35 літаків F-35 Lightning II, що мають протирадарну технологію стелс разом із супутнім оснащенням, Берлін замовив після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Сума угоди склала близько 10 мільярдів доларів. Урочиста церемонія передачі перших винищувачів пройшла у Техасі на виробництві за участі міністра оборони Німеччини Боріса Пісторіуса. Він назвав цей F-35 найсучаснішим бойовим літаком у світі. Вашингтон застосовував їх у війні проти Ірану. Компанія-виробник заявила, що наразі у світі експлуатують понад 1350 винищувачів F-35.
5: Дивіться щоденний інформаційний ефір «Суспільне студія» на першому каналі «Суспільного мовлення». Аналізуємо експертно. Пояснюємо зрозуміло.
1: Погода.
2: Сьогодні в день у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ, нарешті території без опадів. У західних областях вночі та вранці туман. Температура вночі від плюс 10 до плюс 15, на крайньому заході та сході країни від плюс 6 до плюс 11. В день синоптики прогнозують 21-26, у західних та північних областях 18-23. Зараз у столиці України плюс 17. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
6: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest pierwsza w nocy.
1: Спільне новини на українському радіо.
2: З випуском новин на студії Віта Зеленецька. Вітаю. Трамп підписав закон Грема про пекельні санкції проти Росії. Унаслідок російського удару по Сумах загинули двоє працівників міськради. Далі докладніше. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав закон покійного сенатора Лінсі Грема про антиросійські санкції, йдеться на сайті Білого Дому. Закон Грема має дозволити американському президенту запроваджувати до 100% мита проти країн, які купують російські енергоносії або допомагають Росії обходити санкції. Крім того, документ передбачає санкції проти російських посадовців, банків і тіньового флоту, а також продовжує санкції проти Ірану. Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Трампу, усім сенаторам і членам Палати представників, які його підтримали. У своїх соцмережах Зеленський написав, що найкращим шануванням пам'яті Лінсі Грема буде повноцінна і якнайшвидша реалізація положень цього закону. А найкращою нагородою для усіх, хто допомагає нам тиснути на Росію заради закінчення війни, стане мир і зняття усіх проблем та викликів, які принесла ця війна. У Сумах загинули двоє працівників виконавчого комітету Сумської міськради Корнієнко Алли і Трипалін Роман. Про це повідомив заступник міського голови Римма Бикова. За інформацією сайту міськради, Роман Трипалін працював начальником відділу з конкурсних торгів, Алла Корнієнко обіймала посаду начальника відділу у правовому управлінні. Нагадаю, російська армія ввечері 18 вересня влучила по багатоповерхівці у Сумах. Унаслідок атаки двоє людей загинули. Поранення отримали 8 мешканців, серед яких двоє дітей 7 та 13 років. Семеро травмованих перебувають у лікарнях, йдеться у дописі міської військової адміністрації.
1: Новини на українському радіо.
2: Близько 2500 харківських дошкільнят нині відвідують метро, дитсадок, класи на станціях підземки. Більше розкаже Світлана Гарбузова.
3: Математика, розвиток мовлення, англійська, фізкультура. Такі заняття вже другий рік поспіль відвідує 5-річний Роман у метро-дитсадку. Його мати Анастасія Антоненко каже, щонеділі водить сина на заняття.
4: Йому подобається, і для нас метро-садок – це не просто навчання, це можливість надати дитині майбутнє, щасливе дитинство. І я бачу, як їй подобається. Вона сюди тягнеться. А якщо була б можливість, залюбки б ми б на повний день виводили.
3: Дитсадок на станціях Харківського метрополітену працює з січня 2024 року. І попит від батьків був високим з самого початку, говорить директорка дитсадка номер 109 Галина Кучерява.
5: Попит зріс. І незважаючи на те, що в країні існують певні проблеми в умовах воєнного стану, наш дитячий садок набирає дві групи. І у нас попит не зменшився. Від 5 років групу короткотривалого перебування відвідують 34 дитини. У нас дві повноцінні групи.
3: Близько 40% дітей старшого дошкільного віку, які живуть у Харкові, нині відвідують метро-дитсадок, говорить директорка департаменту освіти Харківської міськради Ольга Деменко. За її словами, з відкриття дитсадка у підземці кількість його вихованців зросла з 600 дітей до 2,5 тисяч, більш ніж у четверо.
6: Спочатку батьки трохи вагалися і не так багато дітей відвідували локації, бо у нас і локації підземні. Було менше. А нині у нас уже 24 підземних локації, і на кожних вихідних на 20 підземних локаціях у нас працюють з дошкільнятами.
3: Нині у Харкові добудовують перший підземний дитсадок, який прийматиме близько 200 дітей. За словами Ольги Деменко, половина місць вже зайнята. Світлана Гарбузова, Суспільне новини, Харків.
2: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі українського радіо. Також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
1: Погода.
2: Сьогодні в день у більшості центральних областей місцями короткочасний дощ. На решті території без опадів. Температура вночі від плюс 10 до плюс 15, на крайньому заході та сході країни від плюс 6 до плюс 11. В день синоптики прогнозують 21-26, у західних та північних областях 18-23. Зараз у столиці України плюс 16. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.
7: Суботня імпрезка в радіо Фьорда.

0: Jest druga w nocy.
1: Спільне новини на Українському радіо.
2: У студії для вас працює Віта Зеленецька. Вітаю. У цьому випуску Єврокомісія поки не може оплатити ракети до Петріо для України. Корецький анонсував аудит у Кабміні. Далі докладніше. Євросоюз поки не може оплатити ракети-перехоплювачі до Петріо для України через відсутність підписаних контрактів. Брюссель не може здійснити виплати з кредиту на загальну суму 90 мільярдів євро. Про це на брифінгу повідомив речник Єврокомісії Балаш Уйвері. Водночас він запевнив, що як тільки Єврокомісія отримає ці контракти від України, вона їх вивчить і зможе здійснити виплати з оборонної частини кредиту, яка у 2026 році має становити 28,3 мільярда євро. 3 вересня стало відомо, що Україна подала запит на закупівлю ракет-перехоплювачів «Петріот». А 7 вересня Єврокомісія погодила цю заявку. В Україні проведуть комплексний аудит системи державного управління. Про початок аудиту повідомив у соцмережі Facebook прем'єр-міністр Сергій Корецький. У межах перевірки уряд має намір скоротити зайві вакантні посади та переглянути кількість керівних посад, зокрема заступників міністрів. Також проаналізує цифрове врядування та автоматизовані внутрішні процеси у центральних органах виконавчої влади. Крім того, буде переглянуто організаційну структуру районних державних адміністрацій. Очікується, що аудит допоможе усунути дублювання функцій, оптимізувати внутрішні процеси та привести штат державних органів у відповідність до їхнього фактичного навантаження.
1: Новини на Українському радіо.
2: Під постійними обстрілами в умовах вимкнення електрики, логістичних труднощів та браку кадрів працює підприємство з виготовлення кераміки у Слов'янську на Донеччині. Детальніше у сюжеті Юлії Підголої.
3: Саме приміщення – це виробництво з білої глини. Тут виробляють підквіти, авторську кераміку. І дівчата малюють чашечки, там глеки. Все це вже ручна робота.
4: В експериментальному цеху Ольга показує посуд, який виготовляють з білої глини. Каже, якби не війна, виробництво б розвивали і розширювали. Ситуація в місті в останні 2 місяці суттєво ускладнилась, говорить Ольга. Обсяги виробництва кераміки скоротилися майже вдвічі через постійні обстріли та знеструмлення.
3: Якщо ми тільки вімкнули піч і виключили світло, то ще нічого. А якщо вже вона набрала градусів там 600 і вимкнули світло, то ми її потім будемо заново запускати. Ну там вже збільшення.